0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Na jugu Francije so iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Cene na ravni proizvajalcev so v ZDA aprila na mesečni ravni narasle za 1,4%, kar je najhitrejša rast po marcu 2022. Poroča Ministrstvo za delo ZDA. V medletni primerjavi je indeks cen na ravni proizvajalcev narasel za 6%. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je v pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega zbora Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila v sistemskih priporočilih. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

acum. Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom v vsakem vremenu. Vstop

0: Bazar.
1: Hallole, cum vole se pridušava Ervin Trošelič in Toni Carter. Zadnjič sem dobil strani žlahte vprašanje, zakaj govoriš, da upijeta. Dej, povej to bolj normalno. Sem rekel, halo, koliko let smo že žlahta? Kako lahko daš v isti stavek besedo normalno? So bili tiho. Ampak zdaj familiarne zadeve posma prmiri, tako da se bova pridušala v tej vdaji. Samo zato, da bo žlahta zaprla svoje gobezdalo. Bova pa danes z Ervinom Fajndec je govorila o tem, da iz spodnje Bavarske, iz mesteca Tannen, prihaja zgodba, da je zakonski par z druženimi močmi v beg pregnal oboroženega roparja. Hijena nemarna, in tu se opravičujem hijenam, je celo streljal na ta dva, ampak sta mu. Šla bova tudi v Amsterdam, kjer je prišlo do nesreče. Namreč buci, buci, kuža. Kuža je popenil in je temu buci, buci odgriznil del nosu. K sreči je bil hijena nemarna, tako zelo pijan, da ga ni preveč boleno. Lahko bi zapel tudi Zoran Predin, tisto bolj star, bolj nor. In šla bova na sojenje Wako. Ja, se Wako pomeni tudi lahko malo kuku, kjer so sodili eni mamiki, stara je 87 let, in šverca drogo. Ja. Pa še na koncu mogoče dobi kdo kakšno poslovno idejo, in primeru bova z Ervinom zahtevala primerno odškodnino. Na Kitajskem lahko zaročenec, če misli, da se njegova kitajska ljubav na okolj Drajsa najame poklicnega zapeljivca, ki jo skuša poklicno zapeljati. Boste izvedeli vse o tem, če ostanete točno tu. Vesela bova vaše družbe in ostanite. Zakaj? Ker sva z Ervinom A najboljša in B največ škoda stran metati.

0: bazar.
1: Gremo v TANN, torej TANN, to je mestece na oziroma spodnje Bavarske, torej takoj, ko si čez mejo avstrijsko prideš v TANN. In tam živi starejši zakonski par, ne? Imam njeno ime, Hildegard, njegovega imena ne znam, ampak Hildegard, ki ima njega tudi, je starejši zakonski par iz TANN. Združeni močmi sta Hilde in neznan moški, mož, pognala v beg oboroženega roparja. Hijena nemarna, smo že pri upravičilu, je celo streljal na njo. Ja, policisti so povedali, sem prebral v Bild, če kdo ima Bild naročen, je že to prebral, za ostale kupim jaz, pa preberem dalje. Je pozvonil pri vratih zakoncev in tisto halo, halo, ne, ampak ni bilo halo, halo. Ko je gospodar odprl, je rekel, ja, kje je denar in je skušal izsiliti ta denar. Moški se je najprej postavil v bran, pa začel vreščati in prlaufala je tudi Hildega žena. Potem pa je ropa rekel, a tako se pa ne bomo šli, ne, če sem že jaz recimo da danes na šihtu, kar pomeni, da ropam na okoli. Bomo pa zrihtali. Najprej je z ročajem pištole napadil zakonca, torej pištole vzal roke in začel s kopitom tavči po ferštant kesih. In moški pa je izrabil njegovo trenutno nepazljivost, je zgrabil stol in začel udrihati po vsiljevcu. Tako ga je s tistim stolom razmazal. Se si predstavljaš, vzameš stol pa tam počiš po ferštant keslo gor, to zna zaboleti, če ne celo kaj, odtrgati. In je rekel, ropar, ja, zdaj pa hodič, šalo vzel, začele mu je trda presti, ampak rekel, dobro, ne bom več toliko spištolo, kaj če bi mi streljali? In je uspel ustreljati gospodarjev nogo in pobegniti, seveda brez plena. Pogumna zakonca, mož s prestreljeno nogo in žena, ki je ranjena po glavi, sta obvestila policijo. Za njo so poskrbeli v bližnji bolnišnici, vse bo v redu, ali so našli tole lopovsko hijeno, zaenkrat tega ne vem, ampak sem pa prepričan, da bo seveda vse sedlo na svoje mesto, to je dejstvo. In da bo tudi ta, tako si je pa želeti, zdaj, da ga bo ozdravila vseh teh muk in skušnjav, ki ga sicer čakajo kot samostojnega podjetnika, modernega Robin Hooda, ki pač vzame tam, kaj je, pa da tja, kjer ni.

0: Bizar Bazar.
1: E kak je lepi kurža. Pijan k kanta. Čeprav ne vem, zakaj se reče. Ej, ti veš. Zakaj se reče pijan kot kanta, a so kante pijane? Je pa res, da če jih naokoli pijan valjaš, naokoli ne zgleda, ki jih najbolj kulturno. No, skratka, pijana kanta, pijani prebivalec Amsterdama, Joop, moje ime, ni je Joop tudi nek perfum, J-O-O-P, dva oja, Joop, je zaradi svoje radovednosti, dobro, to še gre, vinjenosti, mogoče bil pivjen, ampak vinjen, in tisti, ki je že izgubil del nosu. Moški pijan kanta, omenjena, se je sklonil k psu pasme Pitbull Terrier, ki niso znani ravno potem, da bi bili najprijaznejše sorte, sicer odvisno spet od vzgoja in od psa. Ne posplošujemo, ampak recimo, da je Pitbull Terrier majčkino bolj nevaren, kot recimo, pa ne čivava, čivava se tudi znajo predvsej razpištoli, kot recimo zlati prinašalec, recimo, ali pa kakaj mačka. Mački. In, ampak to je bil pa Pitbull Terrier in Joop pride slučajno, in kuži skozi nagobčnik psa. Se ni pa skril, ne? Mu je pomolil nos, da se bosta mogoče povohala. Psu to vohanje ni bilo všeč, rekel, da zdobrče ti svoj klontiščišt vnotr in ga je odgriznil. Radovedež odgriznil del nosu. Sicer nekaj se je drl pa upil, ampak potem, ko so prehiteli reševalci, je dedec bolj kot ne napol spal. Tako je bil naklan alkoholno prestrašen, da ga tudi kaj dosti ni bolelo, ko polovice, mislim, dela nosu ni več bilo. In tudi je počakal potem na to. Zdaj, ker je pas tisti del nosu pomalical, mu ne more nazaj pršiti. Pas ni nič kriv, seveda, ker ga ta tip ni pustil pri miru, tako da če ne drugače izkupiček tega je, da smo mi da imela en bizar in da smo zdaj provošli eno pesmico in dajva, sej, na svet kot starejši občan, to sni jaz, Ervin je še čisto v krasnih letih, ne delati tega, kandidati za Darwinovo nagrado.

0: Bazar.
1: Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje. Če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče v Waco, v ameriški zvezi državi Texas, so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, midva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa. Pustimo zdaj, koliko je vzadej realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani v zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bodo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še kaj je kaj velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika. In zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšen okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači, zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nič ne vedel. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za biti, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da riše od iste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
1: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh. Nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.
2: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavno poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Na jugu Francije so iz previdnosti za prli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Cene na ravni proizvajalcev so v ZDA aprila na mesečni ravni narasle za 1,4%, kar je najhitrejša rast po marcu 2022, poroča Ministrstvo za delo ZDA. V medletni primerjavi je indeks cen na ravni proizvajalcev narasel za 6%. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojević nas je popeljal u novo uro. Dobro jutro, družba. Tri je bila ura, te ja Arlič se prebujam z vami ali pa družim z vami sredi noči. In vsi, ki še niste šli spat, jaz mislim, da ste na pravem mestu in ste res resnično del posebnega nočnega trenutka na aktualu.

Dobro jutro, družba. A ste za eno igrco? No, pa dajmo. Najvišja oseba v vašem življenju je kdo? Kdo je vaš najvišji prijatelj? Tako, da je velik 2 metra ali pa 1,80 m. Skratka, kera oseba je največja v vašem življenju? Ste se spomnili na njo? No, zdaj pa jo dajte poklicati. Ne zdaj ob 3 ponoč, ampak dajte jo danes poklicati, pa ji rečte, da vam je dolžna kavico ali pa malco. Ni za kaj. Lahko rečete tudi, da ga ali pa jo Teja iz Aktuala pozdravlja.

Obvezna smer in komad ravno primeren za tale čas, maj. Danes smo že 14. maja, kar pomeni, da nas do poletja loči samo še 39 dni in to je treba proslaviti z eno poletno, pa dajmo z Bogom Dalmacijo. Dobro.

se zvrata, Dražen Zečić je bil tole na aktualu. Dober večer, družba, oziroma dobro jutro, družba. Samo še malo, pa bomo tega gospoda slišali tudi v živo in to že v petek, 29. maja, na Roštiljadi pr Dolenco, kjer bo nastopil tudi Tilen Lotrič, pa Anja Bellini, potem kdo bo še, Petkova Pumpa, Nina Doneli in pa tudi Dejan Vunjak. Jaz mislim, da če vas ni manjka.

Izdajatelj programa Radio Aktual.com je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Na območju kranjske mestne tržnice so stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskovano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij. Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobremenitev spolne usmerjenosti, saj zato nima nobene pravne podloge. Bo pa države članice Evropske unije spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev unije. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Na jugu Francije so iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nečemo nočas doma, oziroma ob tej uri bi lahko zapeli Nečemo nočas od doma, ker je treba še zmeraj na šiht. Dobro jutro, družba, 4 je bila ura, ta je Arlič, se družim z vami na aktualu in v tej uri bo čas za novice iz sveta športa. Torej namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: acum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlec.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val.

0: Magnifico ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovaški nogometni strokovnjak Vladimir Weiss se je vrnil na mesto selektorja elitne slovaške reprezentance. Na tem položaju je že bil pred dvema letoma, 2008 in 2012, je sporočila Slovaška nogometna zveza.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski reprezentanci v odbojki na mivki čaka uvod v sezono s turnejama pokala narodov. Odbojkarice bodo nastopile v romunski Kostanti, kjer na uvodnem kvalifikacijskem turnirju za Los Angeles 2028 merijo na zmago. Odbojkari pa se že ta četrtek odpravljajo v Latvijo, kjer jih v Cesisu čakajo uvodne bitke pokala narodov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
3: Maribor bo od srede do nedelje prizorišče mednarodnega turnirja v badmintonu iFIL Slovenija Li Ninak Open 2026. Tekmovanje šteje za mednarodno lestvico, saj poteka pod okriljem Mednarodne badmintonske zveze in velja za eno največjih badmintonskih prireditev v Sloveniji. Dvoboji se bodo odvijali v dvorani Draž centra pod Pohorjem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kristjan Čehu, Meto Diska in Matic Ijan Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na sobotni diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak leta 2022, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum. Je jane lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Danes bo po Sloveniji pretežno jasno. Proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod v kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju okoli 7 stopinj. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo se bo razjasnilo in postalo topleje. Na začetku prihodnjega tedna bo vreme prijetno. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Živijo v oddaji Kamen na kamen, v oddaji, kjer se sprehajamo po slovenskih gradovih, no včasih tudi ruševinah nekdanjih gradov. Slovenija je namreč prepletena z njimi. Nekateri še vabijo v svoje sobane, no nekateri pa o svoji bogati preteklosti pričajo med svojimi ruševinami. Danes vas Rok in Saša povabiva na izlet v dvorec Bistra. Gremo torej v občino Vrhnika.
4: Ademo!

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po dvorcu Bistram se danes sprehajamo v oddaji Kamen na kamen. V nekdanjem grajskem poslopju, v lepem okolju s parkom, se na kar 6000 kvadratnih metrih nahaja tudi Tehniški muzej Slovenije. Stoji na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja v občini Vrhnika. V preteklosti so v gradu bivali kartuzijani. Kartuzijski samostan Bistra ali Kartuzija Bistra je bila ustanovljena leta 1255 in je bila ena izmed štirih kartuzij na Slovenskem. Današnjo podobo dvorca je Bistra dobila po letu 1826, ko jo je kupil Franc Gale. Leta 1945 je bila posest nacionalizirana, no od leta 1951 pa se v gradu, ki je tudi kulturni spomenik državnega pomena, nahaja Tehniški muzej Slovenije. V Bistri pa najdemo tudi veliko razstav, o njih v nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po dvorcu Bistra se danes prehajamo. No, med stalnimi zbirkami muzeja je gotovo najbolj poznana zbirka prestižnih limuzin, ki jih je uporabljal jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito. Ostale stalne zbirke pa so z področja gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, elektrotehnike, tekstilstva, tudi kmetijstva, kovačije na vodni pogon. Zanimiva pa je tudi zbirka motornih koles in predmetov z področja mlinarstva, pekarstva, tiskarstva na Slovenskem, ki prikazuje tiskane besede in tiskarske tehnike na Slovenskem. Prava posebnost pa je že prej omenjena zbirka redkih primerov prestižnih limuzin nekdanjega predsednika Socialistične federativne republike Jugoslavije. Na razstavi je prikazan stoletni razvoj avtomobilizma na Slovenskem, vse od prve svetovne vojne pa vse do osamosvojitve. Zanimiv je tudi oddelek z vozili. Med njimi je tudi prvi tramvaj, ki je vozil po Ljubljani okrog leta 1901, ki predstavlja najstarejše električno vozilo pri nas. No, še več o tehničnem muzeju pa po naslednji skladbi.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: V dvorcu Bistra, ki se kar na 6000 kvadratnih metrov nahaja, tudi Tehnični muzej Slovenije, danes govorimo v naši oddaji Kamen na kamen. Tehnični muzej najdemo v nekdanjih prostorih samostana in kasneje grajskih prostorih. Obdan je s čudovitim okoljem, z ribnikom, gozdno, učno potjo in parkom, prepletenim s prehajalnimi potkami. V tem delu se nahaja tudi kavarna in paviljon za romantične poroke. Grad je dobil ime po potoku Bistra, pritoku reke Ljubljanice, ki ima tu več kraških izvirov. Ob izviru sta na ogled še žaga, ob potoku pa je na ogled tudi stara kovačija. Muzej ima dva večja parkirna prostora, enega tik pred vhodom, drugi pa se nahaja le nekaj metrov stran. Za obisk muzeja je sicer potrebno plačati vstopnino, no če pa ga obiščemo na Prešernov oziroma kulturni dan, pa je vstop prost. Muzej je res precej velik, potrebovali bomo najmanj 2 uri, da ga obidemo vsaj bežno. Če pa bomo želeli muzejske zbirke si pogledati bolj podrobno, vključno z vsemi opisi, pa nam bo obisk v muzeju zagotovo vzel pol dneva, odlično izkoriščenega. To je idiličen kraj, skupaj z ogledom muzejskih zbirk pa lahko izlet predstavlja popoln izlet za vse generacije. In upamo, da se v muzeju oziroma v gradu Bistra srečamo tudi mi. Vsaj do naslednjič, ko Rok in Saša spet pripraviva oddajo, po kateri vas povabiva na sprehod po slovenskih gradovih.

0: Adio knape.
1: To je bil Kamen na kamen.
2: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
3: Danes bo po Sloveniji pretežno jasno. Proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod v kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju okoli 7 stopinj. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo se bo razjasnilo in postalo topleje. Na začetku prihodnjega tedna bo vreme prijetno.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Center. Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
1: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Stranka SD se pridružuje zbiranju podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu. Spobudniki referenduma se strinjajo, da ne gre za razvojni zakon, temveč za zakon, ki načenja solidarnostne mehanizme države in omogoča davčne odpustke posameznikom z najvišjimi plačami. Kot so zapisali, obžalujejo sprejetje škodljivega zakona, ki je obšel socialni dialog, ruši solidarnost, slabi javno zdravstvo in druge javne storitve ter bo ustvaril tudi milijardno luknjo v javnih financah. Hrvaški predstavniki so v Sloveniji prevzeli posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo nedvoumno ugotovljeno, da so hrvaške. Del protokola je potekal v Mariboru, kjer je hrvaški minister za veterane Tomo Medved položil venec v spominskem parku na pokopališču Dobrava. Medved je ob tem sporočil, da gre za humanitarno in civilizacijsko dejanje, ki bo v 80-ih letih zagotavlja dostojanstven pokop žrtev. Nemški pediater, ki je deloval v več zdravstvenih ustanovah v okolici Berlina, je bil obtožen 130 primerov posilstva in drugih oblik spolne zlorabe otrok. Zločine naj bi zagrešil v obdobju 12 let. Obtoženi pediater je od novembra lani v preiskovalnem priporu, potem ko naj bi zlorabil otroka v bolnišnici v mestu Rathenow. Policija pa je po pritožbi otrokove matere sprožila preiskavo, med katero so razkrili še številne druge domnevne primere zlorab. Koprčan Antoni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite, ki bo do sobote potekala v morju pred portugalsko Viano do Kaštelo, iz sredine razpredelnice napredoval na 16. mesto med 54 udeleženci. S tem si je priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje. Želimo vam lep začetek dneva, preživite ga v naši družbi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: 4 minute čez 6, dobro jutro. Danes bo sprva še precej jasno in po kotlinah malce megleno. Od zahoda se bo na to začelo oblačiti in pojavljale se bodo plohe in nevihte. Precej vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 14 in tja do 19 stopinj.
5: Kako plohe in nevihte? Jaz sem čisto poletni oblekci.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Pet minut čez 6, dobro jutro, na ceste. Prometna nesreča že ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor, takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug, zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tovorno vozilo Akvari stoji, sporočate na gorenjski avtocesti smer Kranj, pred priključkom Jesenica vzhod, pa še ena prometna nesreča se je zgodila v Vojniku, malo nadprej od MC-ja proti Škofji vasi. Če so policisti, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Po točno enem mesecu je tole ponovno popolno jutro. Sliši se popolno in tudi je!
4: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar,
5: Matija Stojančič,
6: Martina Šmar.
5: Res je tukaj, res je tukaj.
7: Že dva dni me napovedujete, jaz prav vidim, da bom tako neko nalogo, nek izziv, nekaj ne bo, da je spet dala, mora
3: ne,
7: delati.
3: Ne, ja se bomo drugače. Ne, to je, da bomo. To je tako kot začetek zveze, a veš, ko si še ful vesel, vse mu narediš, masiraš ga, ja, kavo mu nosiš v posla, se pa s časoma bo to vzhičenje.
7: Ja, spet bo potem ti pa prdne v kosilo. Mislim.
3: Ok, dobro jutro.
7: Nisem še doživel. A to sem v mikrofon povedal.
4: Za vso Slovenijo, uživaj življenje.
3: To je verjetno posebna vrsta romantike, Jure?
5: Ja, all in bi rekli, all out.
3: Dobro jutro.
8: Delimo, kdaj prdneš komu v kosilo?
5: Kaj?
8: Ti samo prdiš ljudem v kosilo.
7: Boš videla, kaj dajmoš, kaj ima za malo.
3: Ojoj.
7: Aj, losos?
3: Ugašam mikrofon.
7: To bi bil dimljeni losos.

0: Actual cum? Končno servis, kjer višina ni ovira.
1: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
0: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. Jezika. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
1: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
0: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure, Orlek.
0: In Midva. Sladka kome. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajen Jest in Karo Fortuna zvečer pa...
5: Čuki.

0: Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje, z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiu Celje.
5: Prvi v srčnosti,
6: v radosti,
5: v ljubezni.

0: so pripravila vse jedi, so bile tristojnice, vse domače, vse od lokalnih pridelovalcev, in pol so bile take male porcije in jaz sem lepo od ene do druge hodila, malo sem probavala.
1: Kako si štela, koliko si pojedla?
0: Ne, upam, da tudi kdo drug ni štel.
2: Od njive do tvojega krožnika.
3: Na aktualu.
4: Jaz ti pa moram povedati, da sem jaz Heidi videl, ko je bila tam. Vse je lepo obkrožila celo to tržnico.
0: Ja.
4: Ja, in vse je posnela.
0: Ja.
4: In sem jaz prišel do zaključka, da za vsako uspešno food influencerko stoji kaj?
0: En, ki jo snima.
4: Ne, en, ki drži bundo.
0: In to si
4: en, ki drži bundo, ja.
0: Cel dogodek mi je držal bundo, da sem snemala pa jedla.
4: Jaz sem tam stal s to bundo, potem so prišli še ostali influencerji, pa so še mi še oni hoteli dati bundo, ker sem mislil, da sem očitno stojala za bundo, ampak ne.
5: Tisti, ki je samo prijatelj, ponavadi ne drži bundo. Ponavadi je tako v življenju.
1: Bomo šli na temo.
4: V glavnem, ja, torej, ne grem temo na temo.
1: Špar v svojem projektu naravnost od pridelovalcev povezuje slovenske pridelovalce in pa kupce in omogoča, da živila z domačih kmetijstva, donjakov in vrtov hitreje pridejo na trgovske police, na to še na krožnike. Jaz mislim, da nam je vsem zelo, zelo pomembno, da je torej jed, da je živilo slovensko in tega se zavedajo tudi tisti, ki so včeraj obiskali, torej City Park in trgovino Špar.
0: In jaz sem se pogovarjala z naključnimi pač mimo idočimi, ki niso bili povabljeni, ampak ne vem, neki starejši, ki so pač opravili nakup in so vsi rekli, da jim je čedalje bolj pomembno, da je res domače, da je slovensko in da pride čim prej od njive do krožnika.
6: Mislim, jaz kot šefinja definitivno grem velikrat tudi na tržnico in zdaj, ker je pač v bistvu dobesedno tržnica v Šparu, mi je to še to lažje. Ja, ker dejansko so mi ful pomembne kvalitetne sestavine in še posebej se jo pozna tudi po okusu, da pač, če hrana potuje v teh dolgih transportnih poteh, pač to je res se pozna na okusu. No? In jaz ne rada šparam pri teh stvarih, tako da mi je to še posebej ful pomembno.
0: To je Brina, njeno to ustvarjalno umetniško ime je Brina v kuhnji, ona je isto masterchefinja, zelo uspešna, kuha povsod po Sloveniji in po tujini in evo, vsi ste čuli, pomembno je, da je lokalno.
1: Bravo. Špar ima torej platformo tudi, ne? Naravnost od pridelovalca, torej nadgrajuje svojo zavezo, ki jo peljajo skozi leta in leta v trgovini Špar, ker mi je mar in slovenskim kupcem tako omogoča je neposreden dostop do plodov domače zemlje. Živila najdete oziroma najdemo na vseh oddelkih, ne? Pravzaprav, Heidi.
0: Mleko, med, domač kečap, sadje, zelenjave, vse nešpricano. Res fino. Dobra pobuda.
5: Ja, ker tisto, kar ni naše, je ponavadi vodeno, brez okusa, ampak to rabimo špricano. Domače iz sosedove njive, torej to pride v Špar na police, to je polno okusa in veš, kaj ješ pravzaprav.
0: In ko grete,
5: čutiš, kaj ješ.
0: Ko grete kupovati te izdelke, bodite pozorni na eno tako zeleno oznako, 100% slovensko, mislim, da piše, tam vete, da je res naše.
1: Hvala, Špar.
2: Od njive do tvojega krožnika. Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: V bistvu zdaj tako razmišljam, edino kar ni bilo domače včeraj v Šparu sem bil jaz.
1: Mati, jaz si spremem ture, sam, ti si že tok slovenc, da si domač. Da si
0: znako, 100%
4: slovensko. Hvala.
7: Ovo je priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
8: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se.

0: Ne vem, kaj je danes v zraku. A je to zaradi tega, ker je naš Matjas nazaj, ker se danes po 9. uri zgodi en fantastični VIP obisk, VIP show. Ali kaj? Kaj se je pripravila?
1: To je zato, ker sem jaz včeraj v Šparu tako dobro jedla.
0: No, kaj je bilo, evo.
1: Zelo, zelo fajn. Miša Koplova, master šefinja, je v

0: Dobro jutro, 6:32 minut. Če ste še zaspani, jaz mislim, da je tale fantastična glasba danes nas dviguje, ne?
1: In če ste še doma, kaj si hotel, Matjas?
2: Noč.
1: Če ste še doma, vzamte...
2: Pa sem, da ne boš kihnila zdaj, kako reči.
1: Ne bom kihnila, počakaj, da povem.
2: Če ne veste, kako hajdi kihnila, jaz vam lahko povem. Krvni tuljanja, veš, ko sem na tam na Antarktiki.
1: Matjas, no, prvi dan si nazaj.
2: Ja.
1: Tisti, ki ste še doma, vzamte sabo dežnik, ker so pred nami trije zelo deževni dnevi. Po Sloveniji je trenutno precej hladno, v Kranju in Trbovljah sta trenutno 2 stopinji, Črna na Koroškem in Ljubljana 5 stopinj, Bled in Murska Sobota 8, na obali pa 12 stopinj. Danes bo sprva še precej jasno in po kotlinah megleno, od zahoda se bo potem začelo postopno oblačiti in pojavljale se bodo plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, čez dan pa se bo ogrelo tam nekje do 19 stopinj. Zvečer se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, deževno pa bo tudi jutri in v soboto do večera.
2: Hvala, hajde, zelo se prijazno. Oblečte se, če nočete biti tukaj prehlajeni.
3: Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
5: Dobro jutro, na ceste prometna nesreča, še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor, takoj za uvozom Slovenska Bistrica, jug previdno pred oviro je zastoj. Zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Logatca, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici pa na cestah Želodnik Domžale in na Trzin Črnuče. Tovorno vozilo okvari, ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Jesenica vzhod, prometna nesreča pa v Vojniku, ovira promet malo naprej od MC-ja, torej proti Škofji vasi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Hurano sečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Lepo dobro jutro od nas štiri. Ja,
3: dobro jutro.
2: In v družbi treh prav posebnih mož po Pankraciju, Servaciju, danes goduje še tretji ledeni mož, to je Bonifaci. In po starem izročilu ne bi se v teh dneh dokončno poslovili od hladnega vremena. Ne?
4: Ja,
2: pa čaki.
3: Še postana Zofka jutri?
4: Ja. No, jaz sem vprašala mamico, mami, a ti poznaš te može in Zofko? Je rekla, ja poznam, ker sma se mi dva zatjem poročila 15. maja na Poscano Zofko in sta imela na ohceti, torej na poroki, deš.
2: Oh,
3: to je načrtno.
4: Tako da Poscana Zofka obstaja.
3: Obstaja, ampak to je vse načrtno, to, ko imaš
4: to
3: poroko
4: na Poscano.
3: Načrtno, ker velja, da mislim, pač rečejo, a ne, da če na dan poroke deš, boš imel ful denarja.
2: To je res.
3: Ja.
2: To v Sloveniji tudi imamo isti nek ta pregovor, oziroma neko ljudsko izročilo. A ste bili bogati doma, oziroma ste bogati?
3: Čak, ti imaš ful denarja, nimaš ti izredno, mislim. Ali ste pa napačno, Zofko, pač ste se poročili na napačno.
4: Mogoče je bila to...
3: Zofka, Ljubka, kaj bilo?
4: Jožica. Postana Jožica.
2: Ej, drugače je pregovor, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Tako da je prav, da Postana Zofka pokaže svojo moč, da bo lepo poletje, ne?
5: Jutri bo Postana Zofka, absolutno, dež prihaja, tako da poleti vreme prida bo. Jutri praznuje tudi moja hči Sofija.
2: Oh!
5: Še vedno je malo tu pa tam polulana, tako da nas praznuje več jutri. Ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Aktual kum. Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
1: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
0: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
1: Vstop prost.
2: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
5: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
6: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hillman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hillman Bar v soboto 16. maja ob 20.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Naš plan je Roštiljada 29. maja, zadnje karte so na voljo, tako da pohitite na Eventim, na topevent.si in Petrol prodajna mesta. Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran. Roštilj, kakšno dobro ohlejena pijača, ne?
1: Pa čevapčiči, pa vse, kar je še na Roštilju. Pa kak koktejl, ker nam reč, ej, posluh. Včeraj sem bila čisto preveč euforična, ker je prišel Matijas in sem pozabila povedati, da je bil včeraj moj najljubši svetovni dan.
2: Ja?
1: To je svetovni dan koktejlov.
2: Wow, Heidi.
1: In zakaj ravno včeraj? Ker je včeraj, na včerajšnji dan, leta 1806, je bila objavljena prva definicija koktejla kot žgane pijače s sladkorjem, vodo in grenčico.
2: Teorija pri koktejlih nikoli ne paše, mislim, nikoli ne užge.
0: Pa moraš vedeti malo zadnje. Okay, kaj leto so modi, kaj leto so
1: No, zanimivo je, ker tako recimo oblačila, isto vsako poletje so drugi koktejli v modi. In letos, zdaj enkrat je bil Aperol Spritz, enkrat je bil gin tonik. Letos bodo pa take bolj divje kombinacije in sicer gre vse v smer fresh and spicy.
0: Opa.
1: In največji hit bi naj bil spicy paloma. To je. Zdaj, pozor, lahko mi to kdaj pripravite. No, v glavnem, tekila, grenivka, limeta, malo čilija, pa una jalapeno.
2: Ja.
1: Malo sladko, malo pekoče. Kjer sound. V glavnem, jaz navadno palomo sicer obožujem, ampak tale spicy pa nisem še probala, ne vem, koliko bi šla po grlu, bo treba letos probat.
3: A ni paloma v komadu Severine? Paloma blanka, putuje.
1: Tudi.
0: Ja, jaz mislim, da tudi kaj putuje pol po tem koktejlu, ne?
3: Ja, drugače.
2: Dobar, dejansko.
3: Fresh and spicy, prav.
1: Fresh and spicy.
3: Malo te najprej osreč, potem pa malo kaznuje.
1: Ja. A?
3: Tako kot kafeferuni, ali?
2: In tako kot kreditna kartica, ja. Jojo, efekt. Ampak najbolj popularen koktejl v naši regiji je še vedno...
0: Gemišt.
2: Špricer! In kako se reče špricerju na plaži?
3: Kako?
2: Špric on the beach.
3: Špric on the beach.
0: Pa najbolj po cene.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Kristjani zaznamujejo praznik Gospodovega vnebovhoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na pristojni voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V spredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila pa boste tudi o iranski vojni in občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Uspešen četrtek vam želimo. Z novicami bomo z vami čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
4: Tudi midva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Štiri minute če sedmo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dopoldne danes bo še jasno in po kotlinah megleno, potem pa se bo od zahoda pooblačilo in začele se bodo plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, čez dan pa bomo namerili tam nekje od 14 pa do 19 stopinj.
8: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezi krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezi krka.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Minut čez sedmo, dobro jutro. Na ceste zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri, pri Slovenski Bistrici pa tudi od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Logatca, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na gorenski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici. Tudi na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Pijava Gorica, Škofljica in na ostalih, torej jutranjih znanih lokacijah. Radarske kontrole v Dravogradu pri policiji, pa kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Ja, dobro jutro, dragi moji, Rajko Duke. Ja, dobro jutro, Matijas, dobrodošao nazaj. Martina, veš, če bi Matijasom morali dati spet, oziroma ponovno kakšno nalogo, rečmo tako, no, naj ima za nalogo, da si še kdaj zaspi, pa pride prepozno v službo, naj se pa izogiba možnosti dolgotrajnim odsotnostim z dela, kot je to bilo sedaj v tem primeru. In ja, Matijas, vse dobro. Lepo jutro, sončno jutro in tudi vreme naj ostane, kot je danes. Čau, čau.
1: Torej, slišali ste vsi? Se vidimo jutro ob 7, da mislim 6. Dovoljenje. Approved by Rajko.
2: Rajko.
1: Da, hvala, Rajko. Ej, hvala. Evo, jaz bom vsak dan zaspal, če bo treba, sam da ne mi ni treba iti nikamor.
2: Mi te zdaj želimo ob sebi in to celi...
1: Ob 7.
2: Ob sebi.
1: Okay.
3: Gledaj, Martino, ne bo se to zgodilo, Matija, ob 6, mislim, da boš tukaj. Drugače pa čez eno uro, Rajko, tudi vi, bodite blizu aktuala. Zakaj? Ker se zgodi svetovna premiera na aktualu. Na YouTubeu in v naših srcih. Martina Švab, premierno čez eno uro.

0: kako je dobra.
1: Ja sam moram povijati da sam jaz včeri predpremjerno, kar eni pač imamo veze, poznamo Martino. Predpremjerno sem ogledal, sem si video spot.
2: Ja.
1: Slišal sem Martino in jaz kot strokovnjak za hrvaščino, v bistvu tle edini za mizo, lahko rečem, Madonna je. Dobro ti gre.
2: Mi gre dobro.
1: Jaz bi ti kmalo kakšno plaketico ali pa vsaj državljanstvo zrihto.
2: Wow.
1: Samo naslednji komad boš pol Martina Švabovič.
3: Prvi v srčnosti. V radosti. V ljubezni. Skupaj smo. Aktualni.
2: Že čez eno uro v estradi z našo Anito. Anita je zdaj po moje na poti, tako da Anita, varno na cesti. Se vidimo. Se vidimo.

0: duet, 15 minut čez sedmo, dobro jutro, Bepo in Mladen. In kakšna družba danes v glasbenem dvoboju, a smo redi za to?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: A že gremo not?
0: Gremo not.
3: Jaz ne moram, jaz imam kar trimo. Ok, en tak glasbeni klapski dvoboj. Tokrat na eni strani legendarna, jaz bi rekel na hrvaškem, komu rečem, da je to ena izmed najbolj popularnih klap. Ja, definitivno. Ja. Definitivno napolnili so areno Pula. Oh. Jaz sem na tem koncertu bil in je bilo... What?
0: A si bil med mlajšimi?
3: Čudovito. Ja? Kaj?
0: Si bil med mlajšimi?
3: Med ljudmi sem bil. Dole. Med ljudmi.
0: To bi se obrali, če klapa entrade. Ne, to me zanima, kakšno publiko moja. Si ti bil
4: pa... Ljudi.
5: A si bil v publiki, a si plačal karto, si bil izven arene.
3: Ne v nezidu. Ok, bil sem izven arene, ja. Gor sem poslušal, en kolega ima stanovanje, gledo. So bili na oknu. V glavnem klapa entrade, ki deluje... Iz Zadra deluje že od leta 1985 in še danes, še zmeri, ene izmed najboljših. In Zora Bila.

0: zaslužijo, da naslednjič kupiš karto. Okay, na drugi strani pa ena izmed velikih, če ne celo največjih uspešnic Klape Šufit, mogoče kot zanimivost. Prvi demo posnetek za to skladbo, Ne diraj mojo ljubav, je snemal Oliver Dragojevič.
1: Ja.
0: Ampak potem, kaj se je zgodilo, Matija, stizi, ker veš, ti imaš informacije z prve roke?
1: V glavnom potem je, vse veste, kdo je recimo, veste, kdo je Tone Cvinski?
0: Seveda vemo, no.
1: No, noč z njim v zvezi. Sam sprašujem.
0: Ok, no je pa res, ne, da prvi demo posnetek za skladbo.
1: Prvi demo posnetek, ja, tako je posnel Teddy Spalato, če se ne motim. Ja. Teddy Spalato po Oliver Dragojevič sta posnela prvi demo posnetek, potem je to prevzela Klapa Šufit in je naredila kakor original Ne diraj mojo ljubav. Ja. Potem smo pa dobili še Davora Radolfija in Ritmo Loko, ki so naredili priredbo komada. Ne vem, kje razmeni boljš, ampak vse tri.
0: Fantastično.
1: Sicer prvo ne vem, če sem poslušal z Oliverjem. Pa še nekaj, zdaj se spomnim. A veste, kaj je pomen Šufit?
0: Šufit pomeni
2: to zvonik.
3: Odstreže.
0: Bravo. Okay.
2: Kaj pa zvonik? Ena druga klapa je zvonik.
1: Kampanel.
2: Eto, sem mislila. Ja.
0: Ok, Zora Bila ali Ne diraj mojo ljubav, glasujete vi, Facebook, Instagram in Aktualova spletna stran.
4: In aktualni zmagovalec
0: je...
3: Tisti, ki pripravlja novo Tamaro na CMC v novi preobleki, Boris Novković, čestitke.
1: Boris.

0: V konkurenci z Sandijem.
1: Oba bosta sicer nastopila prav tako z Martino Švab in našo ekipo, pa Luko Basijem, Marejo, na CMC v velikem festivalu, ki prihaja v Vodice. 12. 13. juni se vidimo dol.
0: Ogrejemo glasilke, pa danes je že eno glasbeno legendo, ki bo prav tako na CMC odru. Pravzaprav je že tak CMC veteran Duško Lokin, prihaja pa 9. Zdaj pa Boris Novković.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
2: Dobro blago se samo hvali je zelo znan in še danes pogosto rabljen slovenski pregovor, zlasti v pogovornem in poslovnem jeziku. Dobesedno, dobro blago je kakovosten izdelek, se samo hvali, ne potrebuje reklame ali samo hvale. Resnična kakovost se pokaže sama, nje treba na glas poveličevati. Ali kdor je res dober, tega ni treba razglašati, drugi bodo to opazili. Pregovor se uporablja kot pohvala, tiha a močna. Kot opomin proti samohvali v poslovnem, obrtniškem in osebnem kontekstu. Pregovor izvira iz trgovskega in obrtniškega okolja, časa, ko so bili ugled, kakovost in dober glas ključni za preživetje obrti. Slab izdelek je zahteval glasno reklamo, dober pa priporočila od ust do ust.
1: Modrost, modrost stoletja.

0: Dobro jutro ob 7.30
1: Jaz sem malčkeno pozajtrkovala.
0: Ja, to je dobro, Heidi, zaradi tega, ker prazna vreča ne stoji po konci.
1: Ja. In vi še vedno vzamete dežnike.
2: Pa polna usta, vse dopusta.
1: Ne,
2: to si zdaj mislil.
1: Okay. Danes dopoldne bo še jasno, potem pa se bo od zahoda pooblačilo. Začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 14 do 19 stopinj. Zvečer se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, deževno pa bo tudi jutri in v soboto do večera.
0: Kaj pa v nedeljo bo že kaj več
1: sonca? Nedeljo pa sonček.
3: Sonce. Ja. Čiu, sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
5: Dobro jutro, tudi na ceste zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred Turovim zaradi povožene divjadi, sicer pa kosi počene pneumatike previdno ovirajo promet na gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred priključkom Kranj Zahod. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti danes v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi od Lukovice proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti od Logatca, Klasike, na dolenjski avtocesti od Grosuplja in na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cesti Stah, Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica in ostalih jutranjih znanih lokacijah. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Rogaška Slatina. Na Belem smer Rogaška Slatina pa v Dravogradu pri policiji ste ga opazili še na kontrola v srednjih Laknicah na avtobusni postaji smer Mokronok in kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Wow,
2: wow!
3: Wow.
1: Wow,
3: kaj?
1: Jure.
3: Oh, wow.
1: Wow, Jure.
4: Ne, Jure, kaj? Ti pa si.
3: Oh,
4: ti
3: wow.
4: Pa si. Wow si. Ne, kje
3: projekt
4: pa si.
3: Projekt plaža. Koliko vam moram zdaj plačati?
1: Kaj ta ta rekelc vsak dan bolj tek gor stoji.
3: Ta rekelc bom odvrgel, sem rekel, kmalu, ko bo čas. Rekel, zgre dovolj takrat, pokažemo to mojo novo Slimis podobo. Sem že omenil dva pred obrokom, s 3 deci vode in ustvari občutek sitosti. Matjas to ve, ker je iz vrečke imel moje vrečke. Zdaj ni več moja vrečka, zdaj je najna vrečka, tako da greva skupaj do konca v projekt plaža.
1: Ti Slimis si kradu Slimis bombone.
3: Ni kradu.
1: Zadnjič je Jure rekel, da...
2: Ne, mislim.
1: Jih ni. Ha?
2: Da pa če so bili, kar je na mizi, je ponujeno.
1: Ti je Slimis bombone, zato si pa suh.
5: Veš kaj, jaz moram reči, da dobro blago se samo hvali, tako da samo prijazno povabilo na Aktual TV. Zakaj? Ker boste videli novega Matjasa in novega Jureta, obema nekaj manjka in to je vsaj 10 kg en velik aplavz. Na kakšen način jima je to uspelo? Z uravnoteženo prehrano, z gibanjem in z veliko podporo in pomočjo Slimis bombono. In kadar govorimo o hujšanju, govorimo o pripravi zdravih obrokov.
3: Zdravi obroki, tako da hitri, zdravi obroki in te vam lahko že ta teden prinese fantastični paket, prav za vas ustvarjen Slimis bombono, tako da vse, kar morate narediti, da skočite na Facebook, Instagram ali pa na telefonsko številko 051 70 80 90, kjer delite vaše trike za zdrave in hitre obroke.
5: Za tiste, ki ne verjamete, kaj kmalu v mesecu juniju pokaže celotno preobrazbo, prej, potem. Verjamem, da boste ostali odprtih ust. Odprta usta imejte pa tudi za Slimis bombone. Prej je pisala Marijana, kako pa deluje ti Slimis bomboni? Zelo enostavno. Vsebujejo eno sestavino, ki je naravna, ki se imenuje glukomanan. Ta se razbohoti v vašem črevesju, v vašem trebuhu, ustvari občutek sitosti, tako da ne bo tistih napadov po sladkem, ne boste več tako zelo lačni, lažje se boste kontrolirali in posledično bodo torej kilogrami se topili oziroma se od vas poslovili. Wow.
2: Če ne verjamete, jaz vam lahko potrdim, da sva se z Juretom malo prej igrala tega skrivača, veš kot.
5: Ja. No?
2: In sem je Jure, ja. Sem je skril za metlo in sem ga 3 ure iskal.
6: Projekt Plaža z Aktualom in Slimis bomboni.
7: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Slimis.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
0: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
1: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
5: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: pa kampanel na aktualu 7 minut pred 8.
1: Od njive do tvojega krožnika
2: na aktualu.
0: Ja, od njive do krožnika in vmes zgodbe slovenskih pridelovalcev, trud, domača zemlja in pa okusi, ki jih poznamo od otroštva, saj morali bi jih poznati, in tisti okusi, ki najbolj razvajajo naše brbončice.
3: Polno okus, ko veš, katero sadje ješ, ko veš, katero meso ješ, katero mleko spiješ, tisto, ki ima na vrhu čisto malo penice, oziroma tiste smetanice.
4: In vse, kar pride od njive direkt do krožnika, smo poskusili tudi mi včeraj v Šparu na njihovem dogodku, kjer so bili predstavljeni vsi slovenski kmeti in Miša Koplova, mašte šefinja, in moram priznati, da je res dobro skuhala in da se res okusi tisti domač, nešprican, nepredelan okus.
3: A lahko predstaviš saj eno jed, tista jed, ki ti je najbolj pasala od Miše Koplove?
4: Taki mali kruhki, domač kruh seveda, in gor jetrna pašteta. Teh sem kar ne par pojedla, ker so bili res dobri.
5: Osem. Sem jaz štiri. Ja.
4: Sicer pa brancin, zavit v bučke.
5: Štiri. Okay.
4: Potem ajdova kaša z piščančjo obaro.
5: Šest.
3: Res je bilo dobro.
6: Ja, meni je drugače dosti pomembno, pač, da ni nekaj uvoženega, da pač veš, da pride od slovenskih kmetov, da podpiramo slovenske kmete, tako da ja, jaz rada jem lokalno.
5: Jaz tudi rad jem.
3: Pa tisto domačo smetano je pozabila tudi.
4: Domača smetana z jagodo. Drugačen okus, kot je ona smetana, pač iz šprice, kako se reče.
0: Vemo, na pritisk.
4: Tako drugačen okus, ampak res dober okus.
5: 8 smetan, 9 jagod.
0: Torej, v ta projekt je vključenih več kot 40 slovenskih pridelovalcev. Živila torej najdete skoraj da na vseh oddelkih sadje, zelenjave, mlečnih izdelkov, mesa in drugih domačih dobrot. In pomembno, torej izdelki z oznako naravnost od pridelovalca imajo 100% slovensko poreklo in popolno sledljivost. Hvaležni smo za to, zavedamo se te prednosti in zato radi nakupujemo v Šparu.

0: njive do tvojega krožnika.
1: Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: S popolnim občutkom.
3: Aktualno.

0: za moje ušesa.
1: Aktualno.
2: Život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
3: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Vlada se bo po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V spredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Velja pa upozoriti tudi na gnečo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah proti Hrvaški, ki se jo zaradi dela prostega dneva v sosednjih državah pričakuje že v dopoldanskih urah. Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, pristojni voznike pozivajo k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. Statistika kaže, da je prijav nasilja nad otroki vedno več. Pri zanemarjanju so v letu 2022 zabeležili dobrih 600 primerov, v letu 2025 pa že več kot 900 primerov zanemarjanja. Leto so zaenkrat zaznali dobrih 400 primerov kaznivega dejanja zanemarjanja ali surovega ravnanja z otroki. Kot piše svet24.si, so večinoma povzročitelji moški. V letu 2022 je bilo tako 290 moških in 222 žensk povzročiteljev, v letu 2025 pa že 451 moških in 342 žensk. Republikanska večina je v sredo v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahteval, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49. Nogometaši Crvene zvezde, ekipa slovenskega reprezentanta Timija Maksa Elišnika, so šestič za povrstjo pokalni zmagovalci Srbije. V finalu v Loznici so po streljanju 11 metrov premagali Vojvodino. V rednem delu se je tekma končala z izidom 2-2. Za Crveno zvezdo, pri kateri je Elišnik igral do 69. minute, je to že jubilejni 30. naslov pokalnega prvaka. Vojvodina ostaja pri 3. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: 3 minute čez 8 je, danes dopoldne bo najprej še jasno in po kotlinah malce megleno, od zahoda pa se bo potem začelo oblačiti in pojavile se bodo plohe in nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, čez dan pa se bo segrelo med 14 in 19 stopinj.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred priključkom Kranj Zahod, zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Sicer pa jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski, od Logatca na Dolenjski, od Grosuplja in na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na cestah Želodnik, Domžale, Trzinčer, Nuče, Dolsko Šentjakob, Pijava Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana Ljubljana in na ostalih jutrnjih znanih lokacijah. Prometna nesreča ovira promet v Prevojah pri Lukovici pri Vulkanizerju smer Trojane, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Radarske kontrole pa sporočate v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, pa na Belem smer Rogaška Slatina. V Dravogradu pri policiji in kontrola v srednjih Laknicah na avtobusni postaji smer Mokronok. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

izkušen. Ja, jaz sem vznemirjen, kot da bi jaz dal na svet to zgodbo. Premierno zdaj se zgodi svetovna premiera vrhunske pesmi. Najbolj aktualna njena pesem do zdaj, življenjska pesem pravzaprav, Mi smo skupaj pripravljeni. Premiera tudi na YouTubu se je že zgodila. Premiera pa zdaj svetovna na aktualu in vse povsod. Premiera nove pesmi, ki bo nastopila na CMC festivalu 2026. Martina Švab, Napila se duša moja. 1-3, ne?

0: Moram reči, da imam kar malo treme. Čez nekaj trenutkov jo ponesemo v svetu, v estradi, skupaj z Anito Gošte.
1: Na YouTubu je pa že.
2: Imaš tremo?
0: Veš, kako je. Čutim se, to ni samo moj projekt, moja pesem, ampak glede na to, da zastopam Barve Aktuala, je to naša pesem, je to naš skupni projekt, zato čutim veliko večjo odgovornost, ko bom rekla.
2: In nisi razumela mojega vprašanja.
0: Če vam tremo.
2: Če imaš kremo, ker sem roke sem čisto.
3: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na Aktualu.
0: Če zdaj tega trenutko prihaja Anita Gošte in estrada, po 9 uri, kako je čudovit pri 83 letih, Duško Lokin.
4: Čez 1 uro uživa.
5: Opet sreču nismo našli,

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
8: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
8: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
7: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
8: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andu, Nochschicht 2026.
7: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Tanja Žagar, najnovejša 22 minut čez 8. Danes je na aktualu in prav poseben, res vrhunski dan. Anita, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
2: dobro jutro aktualovci.
0: Zdaj pa takole, po Luki Basiju, ki je prebil let, čez eno uro odpremo drugi CMC VIP show, popoldne še tretjega, skratka, čez eno uro bo z nami eden od največjih aktualovih prijateljev, Duško Lokin. Popoldne pa se nadaljuje pravzaprav tisto, kar bomo premierno doživeli zdaj. Martina Švab, smo pripravljeni?
3: Martina, smo pripravljeni.
4: Gremo. Estrada, wow. Morje zgodb za Nito Gošte.
0: Jaz sem skičen, meni je malo vroče tukaj v studiju.
1: Čutjus,
0: jaz
1: sem tu tremo.
0: Oh, bok je dobra pesem.
2: Sva bo tremo, kaj je to?
0: Ne, res je dobra, veš kako je dobra, da res je dobra. Estrade so do sredine junija sicer rezervirane za CMC Estrade. Smo jo dejansko pretvorili v to CMC Estrado. Vsako leto se zgodi. Kar pomeni, da je poletje za ovinkom in kar pomeni, Anita, zaupaj nam zdaj nekaj. Kaj ekskluzivnega nas čaka danes?
1: Ja, če bi bila Jelena Rozga, bi rekla, da danes naša žena, majka, kraljica Martina Švab daje vsem nam eno tako ekskluzivno čast, da ekskluzivno in premierno prvi slišimo čisto njeno novo, drugo festivalsko pesem, kar zadeva CMC, Napila se duša moja. In slišali bomo tudi Martina Žunca, Martina, tvojega festivalskega partnerja lanskega leta. Nekaj lepega bo povedal o Martini. Opa. Prav tako bomo slišali pa avtorja Martinine letošnje festivalske pesmi, opa, Dušana Bačiča. Na koncu pa ena posebna, bom tudi rekla, ekskluzivna napoved, zelo ganljiva, tako da počakajte do konca.
2: Robčke,
1: že zdaj imamo. Je res potrebovala, tako da pustite se presenetiti in pustite srčke odprte.
0: Koma čaka, da gremo v to estrado, drugače pa en požirek te fantastične nove pesmi, a lahko to slišimo zdaj.
1: Čin.

0: Jaz nič ne vem, kaj sta vidva danes, oziroma kaj Anita pripravlja estradi in imam nek tak poseben občutek. Ne vem, je to trema, je to vzhičenje, navdušenje.
1: Ti se samo prepusti, Martina. Prepusti se emocijam. Jaz odkar imam družina, moram reči, da sem veliko bolj ganjen, čustven, sploh ob takih pesmih. Tole gre fantastično, izjemno hitro v oho. Ampak Anita Gošte, tvoje strokovno mnenje, kaj si misli o tej novi poletni bombi, Martina Švab?
2: Jaz mislim, da se od tega odgovora vsi bojijo, res je. Jaz vam rekla, moram ostati seveda profesionalna oziroma neutralna v ocenah. Zagotovo pa lahko rečem, draga Martina, spoštujem, občudujem tvojo samozavest, tvoj pogum, in to, s kakšno lahkotnostjo dejansko si uresničiš vsako željo, vsak svoj izziv, vsako nalogo in pravzaprav tisto, kar uresničuješ, še nadgradiš, na koncu pa navdušiš oziroma te upam, da vsi mi navdušimo z enim velikim aplauzom in studio, prosim, tole si Martina zasluži.
1: Res si sama.
0: Hvala, Anita.
1: Samo sebi si svoj super junaka, si zadovoljna z odgovorom?
2: Zelo. Ha?
0: Mislim, jaz vem, da ima Anita tukaj zelo težko nalogo. Mislim, ti si postavil tako zvito, zahtevno vprašanje, ampak Anita je profesionalka. Jaz drugače res, res veliko dam na njeno mnenje. Že včasih tako izven kamer, ki subtilno preverim za mnenje, ampak ona je tako strokovna in profesionalna, da je res tako kot zdaj ostala na nivoju, ampak
1: ogromen
0: komplimenti.
1: Kompliment.
0: Ja, res je. Veš, kako se počutim? Kot mali otrok, ki si prvi sam zaveže čevle, tako da hvala, Anita.
2: Jaz pravim, treba je podpreti dobro v vsakem
0: res,
2: človeku.
0: Res, hvala. In ti vidiš v vsakem človeku dobro in to veliko šteje v tem svetu. Res.
1: Ona je Anita, ki stoji pravzaprav za vso glasbo.

0: Aktuala in režira to, kar te emocije, ki jih dobivamo strani Aktuala. Drugače pa, Anita, Martina, vi ste se, vidve ste se lani družili na CMC festivalu. Kako si, Anita, ti v Vodicah doživljala krst Martine Švab na CMC festivalu?
1: Jo, jaz se spomnim, da sva lani z Javornikom ravno šla do centra mesta, do tistega velikega, pompoznega odra tik ob morju in sva Martino ujela na eni kavici, v eni globoki debati z njenim dragim, čudovitim možem. Miha, dobro jutro, živjo.
2: Dobro jutro.
1: Ja, in moram reči, da sem čutila neko, mislim, napetost. Pošli nekaj metuljčke v trebuhu, vsak bi jih imel pred neznanima, ne? In jaz mislim, da to, kar je ona naredila, je bilo res perfektno in to potrjuje tudi recimo tale njena izjava. Martina se bo zdaj spomnila svojega debija po prvi generalki.
2: A
1: res? Tako.
2: A tudi to imaš?
1: Imamo, ja.
3: Ona se otvorila dan z generalko. In kot vidite, sva se imela zelo, zelo fajn. Nimava nekih strahov posebnih, ne?
4: Ne, sve odlično se čuje. Ja. Zadovoljni smo, spremni.
3: Tako da sem prepričana, da zvečer 31. za povrstjo sva bova naredila eno res tako romantično vzdušje tukaj, da bo srce zadrhtelo vsem 10 000 tukaj le v Vodicah. Tako da spremljite nas, pa držite pesti, da se va čim boljš odrezala in res vrhunsko zastopala barve Aktuala.
0: Ti bila si samozavestno, to je bilo izredno samozavestno.
1: Po prvi generalki.
2: Kje si to najla?
1: Mislim, se je še več tega materijala, tako da smo naredili lani tudi eno super reportažo. Tako da.
2: Lepo. Čeprav po mojem glasu, ker se poznam, vidim, da sem bila malo nervozna. Ampak lepo, to je tista zdrava, trema zdrava
1: nervoza. Točno tako, ja.
2: Si dobro
1: tako
2: povedla.
1: Mora biti.
0: Ti, Martin, tudi potem prišel do besede v tem, te napovedi.
1: Martin je ena taka res lepa, čista dušica, je tak pristen človek komplimentov. Za mnenje smo ga pa pravzaprav ujeli na presici oziroma na novinarski konferenci, tam v bazenu, a veš?
0: Okay. A Martin, o Martini.
5: Atmosfera, evo, celo vrijeme i stvarno mislim da na isti način će se i festival razviti u tom nekom dobrom duhu, jer evo, ja sam presretan, iskreno.
1: Tako to je povedal, ne, o naši iskrivi Martini. Ga boš ti povzel?
0: Martin, jaz te obožujem tudi, tako kot Martino. Rekel je, da je vedno odlična atmosfera z Martino. Tako. Tudi tukaj v studiju se čutim vse posod, kjer se sliši in vidi Aktual. Tako da sta prav vidva dala tisti štimung festivalu in da je ob tebi, Martina, iskreno presrečen. In veliko nas je. Vedno več nas je.
2: Zdaj rabim robčke.
6: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC Festival.
2: Ok, do zdaj nisem imela treme, glede na to, da še en mesec vsem si festivala, ob vsem tem dogajanju danes. A ti vidiš moje roke? To ni krema, Matijas, to je trema.
0: Pesem je izredna in pesem, ki prihaja, je tista, ki bo dala novo poglavje Martini pečat, novo poglavje Martini Švab, nov pečat Aktualu in vsi smo v težkem pričakovanju te premiere nove pesmi Napila se duša.
2: Moja.
0: Ponosni in presrečni smo, ker bomo aktualovci tudi letos imeli na festivalu svojo favoritko, svojo Martino Švab in Anita, imaš tudi ti, a je to res, da ima, a imaš tudi ti prste vmes pri tej pesmi?
1: Jaz sem tako rekla, mislim, tu sta izključno Martina Švab kot izvajalka in Dušan Bačič kot avtor. Samo mimo grede, ne, Dušan Bačič je izjemen avtor, on je avtor, reka, največjih uspešnic tudi Nedo Ukraden, Jelene Rozga, Severine, vso ustvaril je Tarapano, Učiteljice in tako naprej. Se pa spomnim, ja, ko si prišla na novinarsko konferenco v Vodice, sem reka, veš, Dušana pa moraš spoznati, mogoče boste pa kdaj tudi sodelovala.
2: Res,
1: in jaz sem zelo vesela, ker se je dejansko to sodelovanje tudi zgodilo in še
0: dejansko,
1: nekaj.
0: Dejansko, Anita, ti si združila.
2: A res je.
0: Bačiča
1: vse drugače bi se pa potem
0: Martino.
1: Na after party, ne vem, ne, po zabavi.
2: Najbolj pomembno je, kdo ti vrata odpre. In meni je ta vrata odprla Anita. Anita je šla prav po njega, ali si mene pripeljala do njega. Ne spomnim se, ampak me jo predstavila. Povedala, kdo sem, s čim se ukvarjam. Zato sem ti res hvaležna, ker potem je preskočila neka prijateljska iskrica. Z Dušanom sva potem tudi na zabavi po CMC festivalu nadaljevala ta klepet, ki ga je začela Anita. Tako da Anita tukaj zelo velik prstov mes in
3: si res dajemo čas, da je avtor letošnje CMC skladbe.
0: A ti je obljubil takrat že, midva bova nekaj ustvarila skupaj, a je bilo takrat?
3: A lahko povem, kako je bilo, ko je odslišal to pesem na odru CMC festivala, je rekel, wow, lepo.
1: Ampak, to srce zadrhti, ne?
3: Srce zadrhti, je rekel, ampak veš kaj, za naslednjo leto biti pa jo želel pesem napisati.
0: Dej nekaj!
3: Ja, in potem, kar Dušan reče, to Dušan naredi, držal je besedo, mi poslal pesem, rekel, Martina, si še za, gremo na CMC festival, poglej, če ti je všeč. Mislim, lej, brez besed. Hvala, Anita, hvala, Dušan.
1: Martina, imamo pa za tebe danes tudi ene posebne pozdrave, skoraj bi pozabila na njih.
3: Ja, a res?
0: Lahko Dušan jure. Bačić, dame gospodine!
7: Čao svima, čao, dragi moji ljudi, dragi prijatelji. Evo, veliki pozdrav za sve vas u Ljubljani, veliki pozdrav iz Beograda. Drago mi je da se javljam ovom prilikom da pozdravim našu dragu Martinu, moju dragu prijateljicu i divnu voditeljicu i pevačicu, koju sam imao prilike da napravim pesmu za ovogodišnji CMC festival. To je naš omiljeni festival.
0: Pozdrav Beograd, pozdrav Dušan. Beograd, Dušan, Bačić.
3: Kako lepo.
0: Dušan je to potrdil, Dušan je torej namignil, da sta se spoznala na CMC festivalu, jasno, s pomočjo Anite Košte, tudi smo izvedeli. In tam je torej padla odločitev, da skupaj ustvarita to vrhunsko poslastico, novo poslastico CMC festivala in poletja 2026 tudi na aktualu. Dušan, a ste mogoče videli Talenov video spot? Pesmi.
7: Spot je top, tako da Martina, vidimo se ove godine na CMC festivalu, družimo se ponovo, pijemo vino, uživamo i nadam se da se svi zajedno vidimo u Vodicama na festivalu CMC ove godine. Veliki pozdrav!
0: Pozdrav, Dušan!
1: Ja, pozdrav. Tu lahko samo še dodam, ne vem, če smo ga v celoti slišali, a se je slišalo, ko je rekel, da spot je top.
3: Spot je top. Jaz sem pa samo to rekla, Dušan, ja, nadaljujemo lansko zgodbo, spijamo, kaj še lani nismo spijali.
0: Vino. CMC, Vodice,
7: a, okay.
0: 12. 13. Okay. junija, pride tudi Matijas.
3: Kolik lepo je, hvala, Anita, no.
1: Ja, res
3: za ves ta trud izjave. Lepo, res brezbesedno. Kar se pri meni redko zgodi, direktor bo to potrdil, moj mož pa tudi.
0: Robčki so blizu, ker prihaja še nekaj izjemnega. Zadnji, zadnje sekunde, zadnji metuljčki. Metuljčki so. So metuljčki.
3: So,
0: čutiš
3: ja,
0: te metuljčke.
3: Kaj prihaja?
0: Ekskluzivna premjera pesmi Napila se duša moja Anita. Uh-huh. Imaš to čast, da napoveš.
3: Koga, kaj?
0: Da jo napoveš.
1: Jure.
0: Da napoveš tisto zadnje presenečenje.
1: A veš kaj, jaz mislim, da ni boljšega in dragocenejšega napovedovalca na tem planetu, vsem vesolju, kot je tvoj lasten otrok.
3: Kaj?
1: Tako da, Marceli, Mija, dejte napovedati mamico Martino.
8: To je najna mami in mi smo zelo ponosni na ljudje spet nastopa na CMC festivalu. Upam, da vam bo pesem všeč.
3: Ja. Pa še mini ljubčki na kos.
1: Ja, Mija je tudi ostala brez besed, a samo ljubčke je poslala.
0: Robčki, Martina, vzemi robčke, mi
3: mama
0: pa
3: robčke.
0: Presrečni smo in počaščeni in privileg je vsak dan biti ob tebi. In dame in gospodje, čas je, da je začutimo zelo osebno, nikoli še tako osebno in nikoli še tako v aktualovem stilu. Prihaja premiera, nove, ekskluzivna pesem, nove pesmi premiera. Dame in gospodje, Martina Švab in Napila se duša moja. Demo jo v svet.
3: Hvala vama za ta trud, mojim dragim otrokom. Hvala predvsem vsem aktualovcom. Jaz bom se še enkrat ponovila. To ni moj projekt, moja pesem. To je naš projekt, naša pesem. Skupaj za Nito in Mojco zastopamo barve aktuala letos na CMC festivalu v Vodicah.
1: Martina, točno čez en mesec.
3: Točno čez en mesec bo zazvenela prav ta v živo, na velikem odru, CMC festivalu v Vodicah.
0: Veš, kako boš razturela. Oh, moj bo, kako boš razturela.

0: da.
1: Jaz bolj vesela kot ti.
2: Dajmo se slikati, pa vzeti avtograme, dokler so še sekundi.
1: Dokler smo še dosegljivi.
2: Dokler še lahko.
3: Jaz sem ti pripravljena na to, kar se bo zgodilo potem, ko je šla zdaj ta pesem v svet, na YouTube in vse posod z aktualom. Ja, pripravljena na to, kar prihaja.
1: Mi ne bomo več dobili avtogramov.
4: Boste dobili avtograme, vi boste za me tu vedno prvi.
1: Ja.
4: Evo. Vreme.
1: Ok, 20 do 9, danes do povdne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, tudi vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature danes od 14 pa do 19 stopinj, zvečer pa se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, deževno pa bo tudi jutri in v soboto do večera, nedelja pa potem že spet sončna in topla.
4: To.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Zastoji ostajajo zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi na Primorski avtocesti smer Koper pri Postojni. Klasični jutranji zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski od Logatca, na Gorenski od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Šelodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakov, Pijava Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana in ostalih jutranjih znanih lokacijah. Sicer pa vseh zastojih še napomnik, ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča sicer ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju smer Trojane, promet je tam urejen izmenično enosmerno, vozilo v okvari pa stoji na Črnuški obvoznici, smer Žale na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo, tam je nastal zastoj. Radar v vozilu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, pa kontrola v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Časošek je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Kakšen privilegij je biti del tega našega fantastičnega aktuala, same dobre stvari se dogajajo. Matej se je prišel nazaj, novo skladbo za CMC festival sem danes ponesla v svet. Duško Lokin prihaja, Anita je bila z nami, kaj je še lahko boljšega?
1: Andraž!
0: Ja!
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Upala sem na ta odgovor.
3: Ja, veš, da. Andraž, gremo takoj na stvar. Ti kot, vemo, da si včasih bil strokovnjak za videospote. Povej okay. nam, kaj si ti misliš o Martininem novem videospotu.
4: Zdaj, kako so rekli, pamet, kdor molči, spati in govori, ampak jaz ne bom molčal,
0: okay.
4: ampak moram pohvaliti. Moram pohvaliti, ker tukaj pa, ker vem, koliko energije je vloženo v to, vem, kaj vse se skriva za, ker vse tista slikca je lepa, ampak kdor ve, kaj se skriva za vse tem, za vse temi lepimi slikcami bi znal to še malo bolj.
0: Koliko dela in z tega drugega, ne, ki gre z bančnega računa. Ok, zdaj v zadnjem času nastare katastrofalno stanje na slovenskih cestah. Tudi jaz moram zjutraj kar se na 20 minut prej ostati, zaradi tega, ker stojim že za stojo od Trojan proti Ljubljani in to 5 zjutraj. Ampak glede na to, koliko stojimo, a se je zmanjšala kaj cena vinjet?
4: No, zelo dobro vprašanje. Ne. Ni se, kje pa. Tudi za to parkiranje na avtocestah moramo plačevati vinjete. In mogoče se spomnite, lani so nam za 4 mesece podaljšali vinjete, ja. Ravno ja. Zaradi tega, zdaj, ne vem, za koliko časa bi jih morali zdaj ja. Podaljšati, glede na to, kaj se vse dogaja po cestah. Ampak večina vinjet bo zdaj potekla ravno v začetku junija. Tako da ne pozabita, tudi vidva, če imata letno vinjeto.
0: Se podaljša, ne?
4: Ja, tako je. V začetku junija, mislim, da bo ravno 5. junija tisti najbolj udarni dan, 104 tisoč letnih vinjet poteče ta dan. Tako da izgovorov ni več, sem okay. je zamešal ritem, pozabil, ne, 300 evrov kazni plus še kaj vas čaka, če se vozite brez vinjete. Tako da se splača biti pozoren, pa kupiti mogoče že zdaj ali pa saj začeti razmišljati o tem. Na drugi strani pa seveda moramo pozoriti še enkrat. Kupite samo na uradni internetni strani, okay. ker vse ostalo je zna biti precej draže. In pa seveda na tej internetni strani e-vinjeta lahko tudi preverite, do kdaj točno vam kdaj točno poteče vinjeta.
0: Pišete tudi o odsotnosti z dela zaradi bolnišk. Te naj bi presegle vse meje, hecam se, ti si bil z razlogom pa še hiter. Še prej si prišel nazaj, kakor bi mogel. Zato so v zadnjem času zelo zaostrili pogoje. Ne?
4: Ja, res, veš kako je, ta absentizem je šel čez vse meje in ljudje so najraje zbolevali v petkih. In pa
0: mogoče, in ponedeljkih.
4: Ja, in potem ponedeljk so bi še malo bolni, tako da je šlo to res, postalo je predrago za celotno slovensko ekonomijo in zato so seveda zelo zaostrili pogoje, kdaj in kako moraš lahko na bolniško in predvsem so poostrili kontrole in preverjajo, kje ste takrat, ko ste recimo bolni. In prvi rezultati se že kažejo. Veliko manj izgubljenih ur zaradi bolniških in pa predvsem 60 milijonov evrov zaenkrat je zdravstvena blagajna privarčevala, ker pač niso plačevali teh bolniških nadomestil, tako da mislim, da tukaj so stvari zelo jasne.
0: Pišete še o eni temi, katero si bomo raje sami prebrali. Težka tema za tole jutro, nasilje nad otroki v družinah žal ni posebnost. Prijav zanemarjanja je vedno več, lani je bilo skoraj 1000, samo v letošnjem letu pa že 400. Grozne številke.
4: Ja, res je. Ena bravka nas je pozorila na eno dogajanje v enem vrtcu, ampak seveda stvari grejo včasih tudi čez meje. Seveda, konkretnega primera niso želeli komentirati, kar je povsem logično.
0: Samo eno vprašanje, Andraž. Je vrtec dolžan torej prijaviti, če opazi nasilje?
4: Ja, res je. Vsi, ki delajo z otroki, vrtec, šola, klub, trener, karkoli se nekdo, ki dela z otroki, če opazi, da se karkoli dogaja z otrokom, je dolžan prijaviti to policiji, CSD in seveda oni potem v okviru svojih zakonskih pristojnosti naredijo svoje. Včasih stvari pripeljajo celo tako daleč, da mora otrok urejo. Da jih oduzamejo družini, ker se če obstaja utemeljen sum, da se bo to še stopnjevalo ali nadaljevalo. In zanimivo, ne, lani smo imeli okoli 750 otrok v reji, ampak ta številka z leti pada. V zadnjih letih je manj, ampak ne zato, da bi bilo primerov manj, več jih je, ampak rejniških družin je vedno manj. oziroma rejnikov, tistih, ki so pripravljeni tako ali drugače pomagati, tako da ti otroci žal potem končajo v kakšnih zavodih.
0: Hvala, Andraž, več v novicah Svet 24, brezplačna priloga. Matjas, kaj si se zatopil?
3: Ja, priloga je pa Liza Maja in jaz vam lahko rečem, če ste lastnik pizzerije oziroma bi hotel biti tako dobri pizzajolo, kakor so lastniki pizzerije, dejte hiter na prodajna mesta po Liza Maja vas čaka in stoj in en način, kle, pice sem lačna.
0: Jaz sem tako lačna.
3: Kalcone, res. Bela pica.
2: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktuál kum.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
10: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Predsednik SDS Janez Janša sicer upa, da bodo koalicijsko pogodbo dokončno uskladili še ta teden. Državni Borzen prek izvršb terja skoraj 4 milijone evrov od podjetja 3M Finance v lasti Matevža Marca. Del denarja pa naj bi končal v Združenih arabskih emiratih. Podjetje 3M Finance si je po pisanju necenzurirano.si od konca leta 2023 od Borzena izposodilo več kot 7 milijonov evrov, a se je pri vračilu sredstev zapletlo. V Borzenu so zaradi neizpolnjevanja obveznosti že sprožili postopke izvršbe in unovčevanja zavarovanj. Kot še pišejo na necenzurirano.si, bi finančne težave lahko bile povezane z afero fiktivnih poslov na slovenskih železnicah, kjer naj bi 3M Finance kupovalo domnevne lažne terjatve. V to afero je vpleten tudi prevoznik Anton Grandovec, pri katerem naj bi marc nasedel skoraj 2 milijonoma evrov. Na koprskem sodišču so v sredo zaključili sojenje Teodorju Kuaju Jagodiču za poskus umora Koprčana. Tožilstvo zanj predlaga zaporno kazen in izgon iz države. Obramba zahteva milejšo obsodbo za povzročitev poškodb, saj trdi, da se je obtoženi zgolj branil. Sodišče bo sodbo razglasilo v ponedeljek. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom posvaril pred možnostjo konflikta ZDA glede Tajvana in to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Peking v okviru politike ene Kitajske Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile za prevzem nadzora nad njim. Kitajska že dlje časa kritizira vojaško pomoč ZDA temu samoupravnemu otoku. Naredite si lep dan, vabljeni, da ga preživite v naši družbi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 5 minut čez 9 je, danes bo obvezen dežnik, dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo in začelo bo deževati, možna je tudi kakšna nevihta, vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, najvišje dnevne temperature danes pa od 14 in tam nekje do 19 stopinj.
12: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: 6 minut čez 9, dobro dan, na ceste zastoji zaradi delo stajajo na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, prav tako na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni, jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Pijava Goriza Škofljica, Medno, Ljubljana in in na ostalih, seveda, jutranjih klasičnih lokacijah. Vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas, če je le mogoče. Radar na stojale v Mokronogu, pri gostilni pa na Drenovem griču, pri križišču za Horjul in kontrola v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Martina Švab.
1: In ne glede na vreme, čeprav jaz sem prepričana, da aktualovci in veseljaki skupaj zmoremo pregnati tudi oblake in da bo v soboto sonce, gremo, ja, že to soboto, torej 16. maja, na prvi naš hrib s projektom Gremo v hribe, Laško gremo v hribe,
2: yes.
1: In gremo na
2: Mar. Gremo v hribe.
1: Prav,
2: in ti smo.
1: Najkar zmago na Mali gori, ne?
2: Ja, smo že dokazali, da znamo in Laško gremo v hribe skupaj s Lopakom. Bo spet dokazal, da lahko z majhnimi koraki naredimo pravzaprav veliko, veliko za čistejšo prihodnost našega čudovitega gorskega sveta in našega planeta in naše Slovenije. In gremo v hribe!
1: Gremo v hribe,
3: tako. Slopak bo zato poskrbel za ene take posebne ločevalne nahrbtnike, za plastenke in pa pločevinke, zato lahko bi se vsak pohodnik z majhnim dejanjem pomagal ohranjati naš čudovit gorski svet čist in lep.
1: Matijas, ti si tako kot tisti učenec v šoli, ki ima moti puk, zdaj pa povej, kdaj gremo in kaj gremo?
3: Zdaj pa ponovi.
4: 16. maja Grmada na Mali gori in to je sobota, če vas zanima.
3: Evo in pol vse zna.
4: Zjutri, valjda.
1: Usedi se, petka. Petka.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: A se vi morate misliti, da je ta gospod star 83 let. Govorim o Duško Lokinu.
3: Ne zgleda.
4: To si zdaj zmislil.
1: Ne, nisem.
2: Jaz gledam in se čudim in fasciniran in...
4: Ma kdo?
2: Moj idol. Duško Lokin prihaja čez nekaj minut.
4: A ni 83?
2: Vip obisk.
1: Ja, je. 83. Res.
5: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: običaju. Oblačenje Gorencev v prvi polovici 19. stoletja je predstavljalo podlago razvoja gorenjske narodne noše, ki je kmalo dobila pomen vse slovenske. Med različicami, ki so se uveljavile na slovenskem, je brez dvoma najbolj znana, prevzele so jo mnoge folklorne skupine, pa tudi narodno-zabavni ansambli. Podobo gorenjske narodne noše pri moškem zaznamujejo podkolenske irhaste hlače, visoki škornji in čez srajco oblečen žametni telovnik. Prek srajce si fantje ogrnejo v trikot preganjano svelino ruto, ki je bila večinoma prekrita s telovnikom, le pri ramenih in vratu so se videle njene žive barve. Na srčno stran telovnika si pripnejo nagel, ki velja za enega simbolov gorenjstva in slovenstva. Žensko gorenjsko narodno nošo sestavljajo svelina oblika, ki je lahko različnih barv. Svelina ramenska ruta, svelini črni predpasnik in rokavci, to je bluza s kratkim prsnim delom, katere posebnost ponekod predstavljajo gube na brani rokavi, ki se ob gibanju razpirajo. Sveleno ruto so si dekleta malce pod pasom spele in dodale svež rdeč nagel. Na desni strani pasu prav ob boku nosijo zložen robček, obrobljen ščipko. Pod obleko nosijo po dve zelo nabrani dolgi spodnji krili, da so videti obilnejše in tako tudi bogatejše. Pri gorenjski noši je veljalo, da več kot so dekleta imela spodnji kril, bolj so bila premožna in zato fantom želena. K temu so prispevale tudi nogavice z bunkicami, ki so nogo optično odebelile. Okoli bokov so nosile kovinski pas, okrašen s trakom, na glavi dekliški okras, zavijačko, avbo ali pečo. Čelniki zavijačk so bili pogosto izdelani iz brokatnega blaga. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte, Trbovčani.
3: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na a1.si.
2: Poglej drugač. A1.
4: Si šel po nov kavč?
5: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
7: Citroen.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Klopna izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
13: GA++.
14: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
15: Aktual.
16: Tega ne zela vremenbe.
17: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, smo skupaj. Na aktual, na aktual.
18: Tvoja si od najboje.
19: Aktual.
8: Dober za poslušat.
12: Dober za pogledat.
7: Ko govorimo o glasbi na aktualu, govorimo o glasbenih klasikah. Ko govorimo o glasbenih klasikah, je na vrhu seznama vedno mojster klasik. Tisti, ki nas glasbo odpelje v najlepšo ljubezen ali najbolj divjo fešto. Dame in gospodje, velika čast, uživa na obisku, na VIP obisku.
3: Duško Loki!
9: Aktual. Live.

Actual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah.

0: Hvala, Dučko.
1: Jaz podpišem zdajle, da bom pri 80-ih oziroma 82-ih, 83-ih.
2: Da bo Miha tako, ne? Da bo Miha tako.
1: Miha
2: da
1: tudi,
2: bo Miha tako.
1: Miha bo tudi. Jaz...
3: To ona upa, sem jaz tako je vedel.
0: Ok, vreme, dober dan, živjo.
1: Živjo.
0: Temperature po Sloveniji so pa takole. Na Bledu je 11, ej, ne spete se, temperature imamo. Celje Ljubljana 12, Izola, Črnomelj 14, na Ptuju 15 in v Murski Soboti trenutno najtopleje 17 stopinj. Danes dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, začelo bo deževati, lahko se pojavijo tudi nevihte. Vetrovno bo, ob morju se bo okrepil jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj, potem pa prav tako deževno jutri in v soboto do večera, nedelja pa je zopet sončna in topla.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobar dan tudi na ceste. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi vozila v okvari, sicer pa zastoj tovornih vozil na voznem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana pri Logatcu previdno. Zastoji ostajajo zaradi del na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenski Bistrici, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni. Prav tako zastoji na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, kar se radarskih kontrol tiče na stojalo v Mokronogu pri Gostilni in na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: V projektu Naravnost od pridelovalcev je vključenih več kot 40 izbranih slovenskih pridelovalcev. Hajdi, koliko jih je včeraj bilo v City Parku v trgovini Špar?
4: 40 ne, ker morajo doma skrbeti za pridelke, nekaj pa jih je bilo, predvsem pa je bila najboljša šefinja, master šefinja, zmagovalka Miša Koplova, ki je vse to skuhala in jaz sem že par let ponosna ambasadorka Špara, ravno zaradi tega, ker si prizadevajo, da gre, da je ta pot od njive do krožnika čim krajša.
3: Bravo.
5: Od njive do tvojega krožnika.
6: Na aktualno.
7: Predvsem je všeč, da Špar podpira torej naše slovenske pridelovalce. Špar, torej projekt Naravnost od pridelovalca povezuje slovenske pridelovalce in kupce, torej nas, da pridejo te izdelki, domači izdelki, čim hitreje iz torej pridelovalnic, iz kmetij, direktno v Špar in potem direktno na naše krožnike, da je ta pot izsledljiva in da je takojšnja. Pravzaprav se zgodi čez noč.
3: Vsaki krompirček vejo, od kje je, z katere zemlje, kdo je plevel in hrošče pobiral, ne? Tako da to je kar pomembno.
4: Ja. Kot si rekla, če je malo zemlje na solati, to je dobro.
3: Ja, ker naš mat jaz namreč zdaj včasih ne ve točno iz kje, odkot prihaja.
5: Na od njive do tvojega krožnika.
8: Slovenija ima okus po domačem. V Šparu sledite oznaki Naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Jaz včasih kupam kakšne stvari, ki sploh ne vem, da kakšna ta država obstaja, kaj še le kaj drugega.
3: No se zato pa zdaj izbiri in glej, kjer bo domače, kjer bo naravno, kjer bo naše, kjer bo pisal, ne vem, kmetija, sevčnik, kar
9: sem. 100% sem hotel včeraj, sem je vse pomazala pred mano, skidala.
3: Drugač pa jaz vem, kje si ti doma. Na aktualu!

0: acum. Parada Oceania prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
3: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
2: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
3: Vstop prost.
4: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V prihodnjih dneh o vsebini koalicijske pogodbe. Italijanska policista osumljena prodaje zaupnih podatkov znanih osebnosti. Vreme, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že dopoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj davi po srednjeevropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom. Glede vremena, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
5: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
6: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Če tvoj sosed že kuri žar, potem je čas, da ga še ti. Skupaj s Tušem vam ta teden podarjamo mega žar paket. Samo odgovori na vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Namik? Sočni, izboljšani in ustvarjeni za pravo piknik družbo. Pokliči na 041 30 30 70 in zmagaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, Trbovčani.
5: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
4: Že pol Trbovljoma.
5: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
4: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
5: Aj pa pejte na a1.si.
4: Poglej drugač. A1.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
8: Končno servis, kjer višina ni ovira.
9: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
8: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
10: Servisgričar.com.
11: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
12: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
13: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
14: Klopna izbira, zato moraš ti.
15: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
15: Tačka, za brezskrbne sprehode.
16: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
17: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nastajale občasne krajevne padavine. Popoldne bo lahko kakšna ploha ali nevihta, tudi drugod. Temperature bodo med 14 in 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in plohami. Padavine se bodo popoldne okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo med 6 in 12 stopinj, najvišje med 12 in 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo spet dokaj sončno in topleje. Začetek prihodnega tedna bo prijetno topel.
18: Radarska kontrola je v Mokronogu pri gostilni Del. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni danes več o aktivnih počitnicah, vseživljenjskem učenju in ljubiteljski kulturi. Več slišite v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na regijski plesni reviji v Plesnem vrtincu, ki bo to soboto 16. maja v Kulturnem centru Laško, se bodo predstavile iz območnih revij izbrane plesne skupine Celjske in Koroške regije. Dogodek že tretje leto poteka organizaciji JSKD območne izpostave Laško in tako

ob 18. Na odru se bo zvrstilo 32 plesnih koreografij, skupno bo več kot 350 plesalcev pokazalo svoje znanje. Program vključuje raznolike teme in poetike, od igrivih in domišljijskih motivov do poglobljenih osebnih in družbenih vsebin. Regijska plesna revija bo potekala pod strokovnim očesom državne strokovne spremljevalke Snežene Premuš, ki izbira koreografije za dva državna festivala. Festival otroških plesnih skupin Pika Miga 2026 in Festival mladinske plesne ustvarjalnosti Živa 2026.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V sklopu Aškerčevega leta pripravlja kulturno društvo Anton Aškerc prireditev Mlada poezija Mladina, ti si ves naš up. Pri Aškerčevem obeležju na Globokem bodo naslednji četrtek 21. maja ob 17. na dogodku nastopili otroci vrtca Laško iz enote Rimske Toplice in učenci osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice. Do konca maja so v Aškerčev spomin najavljeni še trije dogodki. Območna likovna razstava, območna revija odraslih pevskih zborov in prireditev ob 70. obletnici spominske sobe in 40. obletnici muzeja na Aškerčevi domačiji. V prostorih občine Laško pa je od prejšnjega tedna na ogled nova razstava likovnega društva Laško, ki je tokrat posvečena Antonu Aškercu in Aškerčevemu letu, ki ga letos obeležujejo v Laški občini. Festivalu ljubiteljske kulture 2026 vseslovenskemu prazniku ljubiteljske ustvarjalnosti, ki bo med 15. majem in 15. junijem letos povezal kulturno dogajanje po vsej Sloveniji, so se pridružili tudi občini Žalec s petimi sobotnimi nastopi na podeželski tržnici. Kulturno dogajanje bodo to prvo soboto 16. maja ob 17. začeli z nastopi folklornih skupin Kobula iz kulturnega društva Petroče, kulturnega društva Galicije in kulturno-umetniškega društva Grifonša.

Šempeter ter otroške folklorne skupine Žveglice iz vrtcev Žalec enote Šempeter. Potem pa se bodo zvrstili v naslednjih sobotah vedno ob 17. na podeželski tržnici Žalec pri fontani Piv zeleno zlato še naslednji nastopi. 23. maja nastop godbe Liboje in mažoret kulturnega društva Svoboda Liboje, 30. maja nastop zasedbe Band Over, 6. junija nastop pevk folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Grifon Šempeter in ljudskih pevk Ponikva in 13. junija nastop zasedbe Veseli Pruhovčani in folklorne skupine Ponikva.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Znova so tu tedni vseživljenjskega učenja. UPI Ljudska univerza Žalec, ki je območna koordinatorica več kot 50 podizvajalcev, si je skupaj z njimi letos izbrala slogan Vlagajmo v zdravje, učimo se skupaj. Slogan poudarja pomen učenja za kakovostno in uravnoteženo življenje. Vse do 14. maja bodo v sklopu TVU pripravili različne brezplačne delavnice, predstavitve, tečaje in dogodke. Med njimi izpostavljajo večerna vdiha za Lenko Rebula, ki bo 28. maja ob 19. v avli doma drugega slovenskega tabora. Še pred tem bo naslednjo sredo, 20. maja, na podeželski tržnici Žalec parada učenja. Od 15. do 17.30 pripravljajo različne vsebine, od kulturnega programa, dogajanje na stojnicah in v parku.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Še pogled naprej proti koncu šole. Tudi letos bo poletje v Mladinskem centru Žalec pestro, ustvarjalno, predvsem pa zabavno. Kot je že v navadi, med poletnimi počitnicami pripravljajo počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Vsak teden jih bo čakala nova dogodivščina. Sam program in prijave bodo na voljo konec maja. Že zdaj pa v Mladinskem centru Žalec k sodelovanju vabijo polnoletne dijake in študente, ki jim je delo z otroki in skrb za najmlajše blizu. Pogoj je, poleg statusa, da so doma v žalski občini, prijave pa so možne prek spletne prijavnice. Z njo se lahko mladi prijavijo tudi za poletno delo na drugih različnih področjih. Lahko pomagajo v hotelu ali pa sodelujejo tudi pri dogodkih, aktivnostih in ostalih projektih Mladinskega centra Žalec. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa se še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super popusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
6: Hojno.
7: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
10: Optika Manja Team.
11: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
12: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
13: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nastajale občasne krajevne padavine. Popoldne bo lahko kakšna ploha ali nevihta, tudi drugod. Temperature bodo med 14 in 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in plohami. Padavine se bodo popoldne okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo med 6 in 12 stopinj, najvišje med 12 in 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo spet dokaj sončno in topleje. Začetek prihodnega tedna bo prijetno topel.
14: Radarska kontrola je v Mokronogu pri gostilni Deu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Pravila za dober piknik so samo tri. Dobra družba, dobra glasba in prava zvezda žara. Veš, kateri izdelek je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj na 041 30 30 70 in si pribori Tušov žar paket.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Hugo Baumgarten. Hugo Baumgarten se je rodil leta 1881 na Dunaju. Leta 1905 je končal študij zobozdravstva na Univerzi v Innsbrucku. Že pred Prvo svetovno vojno je delal kot zdravnik bratovske skladnice v Trbovljah in z delom nadaljeval tudi potem, ko se je vrnil iz vojske, kamor je bil mobiliziran. Z družino je stanoval v prvem nadstropju nekdanje bolnišnice. Popoldan je opravljal privatno prakso zobozdravnika. Poleg službe se je udejstvoval v športnem klubu in pri šahistih. Leta 1923 je kot predsednik športnega društva osnoval smučarsko sekcijo. Bil pa je tudi aktiven in strasten šahist ter bil za zasluge pri razvoju šaha in lokalnega šahovskega kluba izvoljen za častnega člana šahovskega kluba Trbovlje. Nasproti nekdanje bolnišnice je v 30. letih 20. stoletja zgradil pritlično hišo, v kateri je uredil zobozdravstveno ordinacijo. Kot zanimivost še podatek, da je bil Baumgarten dobričina in zelo radodaren človek, ki je bil mecen pesniku in pisatelju Tonetu Seliškarju. Leta 1934 pa je svoj rabljeni avtomobil podaril gasilskemu društvu za prevoze bolnikov. Baumgartner je bil jud, zato so ga leta 1941 Nemci aretirali. Umrl je v taborišču.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Premiki vojaških vozil iz Postojne do Slovenske Bistrice in Maribora. Senat zavrnil nov poskus omejitve Trumpovih pooblastil glede vojne v Iranu. Vreme, od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Republikanska večina je včeraj v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevala, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49, poročajo ameriški mediji. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Madonna, Shakira in korejska pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je danes sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala Lige ameriškega nogometa Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Q.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
10: O tebi mi diši poletje.
8: Marko Vozel.
11: Še ljubila
8: in ansambl veseljaki.
12: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
13: Gremo v hribe, prosim.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ritual kuh. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto 16. maja ob 20.
3: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nastajale občasne krajevne padavine. Popoldne bo lahko kakšna ploha ali nevihta, tudi drugod. Temperature bodo med 14 in 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in plohami. Padavine se bodo popoldne ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo med 6 in 12 stopinj, najvišje med 12 in 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo spet dokaj sončno in topleje. Začetek prihodnega tedna bo prijetno topel.
6: Radarske kontrole so v Kostanjevici na Krki, na avtobusni postaji nasproti gostilne Žolnir in na koncu soteske v Tuhinski dolini, kjer radar meri v obe smeri. Zaprt je počasni pas na cesti Grmada Dobrnič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornjaka. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Z nami Termana Laško.
3: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Zdaj, ledeni možje v kombinaciji z ovko so držali obljubo in ko se sredi maja počutimo kot novembra, je mogoče čas, da pokličemo Termano Laško, kjer ohladitev ne poznajo. Eva, zdravo, a drži?
4: Lepo zdrav, Nena, in pa ja, lahko tako rečeva, ne? Res je, več kot uspešen boj bijemo v Termani proti vsakemu poslabšanju vremena, kadarkoli že pač. Vse vemo, vroči termalni vrelci, voda, raznolike savne, masažne kopeli, vse to res pripomore, da se razvajamo in premagamo tale mraz ali pa mogoče ohladitev, no? Pa tudi točo, veter, vse, kar je zaznamovalo minule dni. Seveda pa pod stekleno kupolo uživamo tudi v sončnih žarkih, ki pa se tudi tu in tam prikradajo in nas pocrtljajo.
3: Telo si bomo torej sigurno ogreli v Termani Laško.
4: Tako je, pa ne samo telesa, bi jaz rekla. V termalni vodi vedno nekako spočijemo tudi um, spočijemo duha. Za tiste, ki pa to še posebej cenite ali pa mogoče iščete kakšen način ekstremne sprostitve, pa bi vas jaz povabila na dogodek vodeno oziroma vodno doživetje, energijski pozdrav in zvočno kopel v vodi. 4 termine smo razpisali za prihodnji teden, le še en je na voljo, zdaj ko se mi dve tole pogovarjava, za skupno največ 10 udeležencev. Gre namreč za tak butični dogodek, ki ga vodi Andreja Turnšek, zvočna kopel v kopeli med tisočerimi svečami v malem terapevtskem bazenu zdravilišča Laško. Za dogodek ne potrebujete kopalk, priporočamo kakšna lahka oblačila, seveda lahko imate kopalke po želji. Med zvočno kopeljo boste namreč uživali na vodnih posteljah na vodi, kamor pa se boste zaradi dvižne ploščadi tudi izjemno enostavno namestili, tako da to ne rabi biti kakšna briga, kakšna skrb. Da povzamem, vabljeni torej na zvočno kopelo kopeli, na vodeno oziroma vodno doživetje za le 10 udeležencev v sredo, 20. maja, 15 čez 8 zvečer, torej 20 in 15 minut. Le nekaj vstopnic je še na voljo, kupite jih lahko na naši spletni strani, v spletni trgovini pod vodeno doživetje. Povezave do tja najdete tudi na naših omrežjih Facebook, Instagram, Termana Laško, pa tudi na vseh naših recepcijah lahko kupite in si zagotovite svojo vstopnico.
3: Zdravilo za mraz in rešitev za dobro počutje, tako telesno kot duševno, je torej Termana Laško.
4: Ja, težko bi boljše povedala, tako da mogoče samo pristavim le še vedno dobrodošli v Termani Laško, družbi dobrega počutja.
2: Z nami Termana Laško.

0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
1: Radio Aktual Kum. Svetovalna oddaja na Radio Aktual Kum.

0: Kruševa zvezda žara.
1: Opa, že diši po pikniku? Na Radio Kum in v Tušu iščemo odgovor na najbolj slastno vprašanje tega tedna. Kdo je Tuševa zvezda žara? Če veš odgovor, hitro pokliči tajnico na 0141 30 30 70 in si pribori noro dober Tušev žar paket. Namig, na vsakem pravem pikniku jih zmanjka med prvimi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Aktual.com.
1: Iskoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Občasne plohe ali nevihte bodo pogostejše na zahodu in v osrednji Sloveniji. Najvišje bo do 19 stopinj, na severozahodu do 12 stopinj. Jutri ostaja oblačno z občasnim dežjem, najvišje do 17 stopinj, na severozahodu do 10 stopinj. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo vas čaka sončen in prijeten dan. Tudi začetek tedna bo prinesel več sonca in prijetnejše temperature.
1: Prometna nesreča je na cesti Grmada Dobrnič pri Trebnjem. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Ob dnevu boja proti kožnemu melanomu poudarek na preventivi in zgodnjem odkrivanju. Sodišče za nekdanjega vodjo kabineta Zelenskega odredilo pripor. Vreme od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so opozorili. Sodišče v Kijevu je danes za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi se sooča z obtožbami korupcije povezane s pranjem denarja. Pripor je sodišče Jermaku odredilo za 60 dni ob možnosti plačila varščine. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija ponoči na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru. Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Radio Aktual Kum. Kum.
7: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Radio Aktual Kum.
7: Narejen za vaša ušesa.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Duševa zvezda žara.
1: Če tvoj sosed že kuri žar, potem je čas, da ga še ti. Skupaj s Tušem vam ta teden podarjamo mega žar paket. Samo odgovori na vprašanje. Kdo je Tuševa zvezda žara? Namig? Sočni, izboljšani in ustvarjeni za pravo piknik družbo. Pokliči na 041 30 30 70 in zmagaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Radio Aktual Kum.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
5: In zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Moj avto je nov.
8: Moj spaček pa večer.
7: Moj ne crkne.
8: Jaz imam pa asistenco plus.
9: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
10: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
12: V petek od 19. ure Orlek.
11: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
3: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
1: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
4: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Občasne plohe ali nevihte bodo pogostejše na zahodu in v osrednji Sloveniji. Najvišje bo do 19 stopinj, na severozahodu do 12 stopinj. Jutri ostaja oblačno z občasnim dežjem. Najvišje do 17 stopinj, na severozahodu do 10 stopinj. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo vas čaka sončen in prijeten dan. Tudi začetek tedna bo prinesel več sonca in prijetnejše temperature.
5: Prometna nesreča je na cesti Grmada Dobrnič pri Trebnjem. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Kumski pušec.
2: Četrtek se je prevesil v svojo drugo polovico in čas je, da začnemo spletati naš kumski pušec. Regionalni center nevladnih organizacij v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zasavje soorganizira posvet z nevladnimi organizacijami o pripravi regionalnega prostorskega plana za Zasavsko regijo. Posvet bo v sredo, 20. maja ob 10. dopoldne preko spleta. Regionalni prostorski plan je strateški prostorski akt, s katerim država in občine uskladijo prostorski razvoj posamezne razvojne regije ter določijo ključne razvojne priložnosti in prostorske ureditve regionalnega pomena. Ker bo regionalni prostorski plan pomembno vplival na prihodnji razvoj regije, je pomembno, da je v proces njegove priprave aktivno in redno vključen tudi nevladni sektor. Prijave za posvet zbirajo na elektronskem naslovu klara.krzisnik@consulta.si.

Zveza prijateljev mladine Slovenije o 15. maju, mednarodnem dnevu družin, že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno. V sodelovanju s številnimi kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji tudi letos družinam omogočajo brezplačen vstop v različne muzeje in galerije. V naši regiji se akciji pridružil Zasavski muzej Trbovlje, ki bo od jutri, ko obeležujemo Mednarodni dan družin, do vključno

Na Kipah organizira že peti dan družin. Začelo se bo ob 9, zaključilo ob 12, v tem času pa so pripravili zabavne in družabne aktivnosti za vse generacije. Za kar pa bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Trboveske mažoretke, Glasbena šola Trbovlje, Osnovna šola Tončke Čeč, Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje, Policijska postaja Trbovlje, Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje mesto in Zveza šoferjev in avtomehanikov Trbovlje. V primeru slabega vremena pa bodo dogodek prestavili.

0: Šumski pušeljc.
1: V ponedeljek 18. maja bomo obeležili Mednarodni muzejski dan. Ob tej priložnosti ste vabljeni v Mestni muzej Litija, ki bo v ponedeljek odprt od 9. do 17. ure. Ta dan so pripravili dva vodena ogleda, in sicer ob 10. in 15. uri. Zasavski muzej Trbovlje pa bo v ponedeljek odprt od 8. do 18. ure. V tem času bodo dvakrat organizirali tematski sprehod med Batičevimi spomeniki v Trbovljah z delavnico oblikovanja gline v studiu Fina Glina. Tematska sprehoda in delavnici bosta dopoldne ob 10. in popoldne ob 17. uri. Zato pa so potrebne prijave, sprejemajo jih na elektronskem naslovu muzeja, torej info@muzej.zmt.si, lahko pa jih tudi pokličete. Raziskovalna skupina SLOFIT z Fakultete za šport vabi, da se 19. maja udeležite meritev telesne zmogljivosti v športni dvorani Zagorje. Meritve so namenjene v dopoldanskem času seniorjem, to se pravi tistim, ki so stari 65 let in več, tistim od 18. do 65. leta pa ves dan. Prijava na meritve je obvezna. Kako se prijaviti in kam, najdete podatke na spletni strani občine Zagorje ob Savi. Dodajmo le še to, SLOFIT je nacionalni znanstveno-raziskovalni in razvojni sistem za spremljanje telesne zmogljivosti prebivalstva, ki ga na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport, že več desetletij razvija raziskovalna skupina SLOFIT. Sistem je najbolj znan po športno-vzgojnem kartonu za otroke in mladostnike, v zadnjih letih pa se je razširil tudi na odraslo populacijo.

0: Zdaj pa še k kulturi oziroma filmu.
1: Footloke Studio obeležuje 15 let. Predsednik društva Matic Poropatič je z nami, potem ko ste imeli v sredo predstavitev knjige, ki se seveda navezuje na tole vašo 15-tico. Je pred vami še bolj slavnostna sobota. Kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo?
2: Ja, tako je. 15-letnico našega društva bomo obeležili 16. maja v soboto ob 18. uri v dvorani kulturnega društva Kisovec in smo pripravili prav pester in zanimiv in razgiban program. Imeli bomo projekcije naših novih filmov, bo odgad kulturni programi, ne vse zadnje, lahko se boste podružili z nami ustvarjalci iz filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio. Če smo v teh 15 letih ustrahovali prebivalce Zasavja po vseh ulicah, dolinah, hribih in mestih, se nekako spodobi, da se vsem vam sedaj malo odužimo s to proslavo, tako da lepo vabljen, da se nam pridružite, da se skupaj pogledamo, kaj smo ustvarjali, kaj še bomo ustvarjali in da začrtamo naslednjih 15 let.
1: Najmanj še 15 naprej in najbrž tudi toliko idej in vsega, kar še boste lovili v žaromete po Zasavju in še kje druge.
2: Ja, tako je. Naše želje so vedno širše od naših sposobnosti, ampak vsako leto smo vse boljši, tako da upamo, da bomo ustvarjali kmalu še več po Zasavju in še bolj izven Zasavja, še večje izdelke, boljše izdelke za še več gledalcev.
1: In mogoče tudi že na sami obletnici najdete tudi kakšne nove igralce ali igralke.
2: Vsekakor, vedno nam je bilo največje veselje, ko smo iz vrst naših oboževalcev, naših gledalcev, našli tudi nove prijatelje in nove sodelujoče v naših filmskih projektih in tudi v soboto upamo, da ne bo nič drugače. Tako da, če imate interes tudi pomagati pri našem filmskem ustvarjanju, pridružite se nam ali v soboto ali pa kadarkoli drugič.
0: S prispevkom kolegice Nene Lužar pa tudi zaključujemo današnji Komski pušljc.

0: Rimski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
3: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
2: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
3: Stop prost.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite! Končno servis, kjer višina ni ovira.
6: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
5: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
7: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Občasne plohe ali nevihte bodo pogostejše na zahodu in v osrednji Sloveniji. Najvišje bo do 19 stopinj, na severozahodu do 12 stopinj. Jutri ostaja oblačno z občasnim dežjem, najvišje do 17 stopinj, na severozahodu do 10 stopinj. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo vas čaka sončen in prijeten dan. Tudi začetek tedna bo prinesel več sonca in prijetnejše temperature.
8: Zamuda je do 30 minut iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zamuda je do 20 minut od Kosez do Kozari in naprej proti Brezovici. Zamuda je do 15 minut od Krtine proti Ljubljani ter v obe smeri pri Postojni. Prav tako so zamude na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica-Bled na Bledu. Previdno in naredite reševalni pas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Matuševa zvezda žara.
1: Ne vem za vas, ampak jaz sem po tej nagradni igri že pošteno lačen. Tuš ima vse za perfekten piknik. Od svežega mesa in zelenjave do omak in ledeno hladne pijače. Mi pa iščemo odgovor na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara. Če veš odgovor, hitro pokliči na 041 30 30 70 in ga zaupaj naši tajnici. Mogoče bo naslednji žar parti ravno pri tebi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Le popozdravljeni z vami Svarok Zupanin, Romana Beraus.
0: Cum știri în 20. Danes boste slišali.
1: Občina Trbovlje bo gostila regijsko preverjanje ekip prve pomoči. V Hrastniku lahko zakupite zemljišče za vrtiček. Popoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občina Trbovlje bo to soboto gostila regijsko preverjanje ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa za Zasavja in Posavja. Sekretarka Trboveljskega Rdečega križa Mateja Leskovšek o tem, kdo so organizatorji dogodka in kaj se bo dogajalo.
2: Ja, poleg občine Trbovlje, ki ste jo že omenili, Rdeči križ Slovenije, območni združeni Trbovlje in Sevnica in uprava za zaščito in reševanje izpostavi Trbovlje in Brežice. Kaj se bo dogajalo? Ekipe prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa bodo preverile svoje znanje. Sodelovalo bo 9 ekip, 3 bodo preverjale svoje znanje, 6 jih bo pa tekmovalo. Skupaj torej 5 ekip iz Zasavja sodeluje in 4 iz Posavja.
1: Koliko delovišč je pripravljenih in kje?
2: Torej svoje znanje bodo ekipe preverile na 4 deloviščih. Vse skupaj se bo dogajalo okrog občine oziroma osnovne šole Trbovlje. Dobimo se torej na osnovni šoli Trbovlje, potem pa bodo ekipe napotene proti bazenu, proti občini Trbovlje in tam ob koncu telovadnice osnovne šole Trbovlje. Nekaj bo tudi počivališč, kjer bodo vmes ekipe počile, če tako rečem, oziroma počakale na naslednje delovišče, tako da jaz vabim občane, da si pridejo pogledat. Vreme sicer menda pravijo ne bo najboljše, da bo kar deževalo, ampak vseeno. Jaz mislim, da bodo lahko videli, da so ekipe odlične, da so se pripravljale skozi celo leto, nekatere bolj, nekatere manj, ampak jaz verjamem, da so vse ekipe tako pripravljene, da če bi prišlo do kakršnekoli situacije, da bi v resnici znali odreagirati.
1: Kdaj se vse skupaj začne? Seveda zaradi tega, da poslušalci vedo, kdaj lahko pridejo kaj pogledati.
2: Tisti glavni del se bo dogajal med 9 in 12 uro, torej na deloviščih med 9 in 12. Ekipe bodo krožile, jaz mislim, da bodo občani jih prepoznali, kajti bodo v uniformah. Tako da še enkrat vabilo, pridite pogledat. Sicer čisto zraven na delovišče ne bo možno priti, seveda ne, ker bi s tem motili ekipe, ampak v neposredni bližini pa seveda so dobrodošli.
1: Občina Hrastnik je na zadnji seji občinskega sveta sprejela spremembe letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za letošnje leto. Del tega je tudi letni načrt oddaje v najem oziroma zakup služnosti stavbne pravice, po katerem bodo med drugim oddali zemljišča, za katere bo izkazan interes po najemu, za vrtičke in podobno. V tem tednu so objavili tudi namero o sklenitvi neposredne pogodbe, zakup zemljišč, ki so občinski lasti, katere imajo posamezne fizične osebe v uporabi, bodi si, da jim je potekla najemna pogodba ali pa si najema še niso uredili. Najemna pogodba za posamezni vrtiček ali drugo nekmetijsko rabo se sklene za obdobje 1 ali 5 let z možnostjo podaljšanja za vrtičke. Za ostale nekmetijske rabe, kot na primer zemljišče pod garažo, pa po dogovoru. Najemnina za vrtiček se obračuna po veljavnem ceniku sklada kmetijskih zemljišč v višini 347,93 evra na hektar, vendar ne manj kot 20 evrov na leto. Ponudbe ali izjave o interesu zbirajo do 5. junija. Z občine Zagorje so sporočili, da se v stanovanjskih območjih pojavlja vse več golobov in s njimi povezanih problemov. Občina Zagorje ob Savi tudi letos prosi občane, naj golobov ne krmijo, njihova prisotnost namreč lahko pomeni tudi nevarno za ljudi. Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje se na mestih zadrževanja in hranjenja golobov lahko pojavljajo pršice, klopi, uši, bolhe, hrošči in druge žuželke, plesni, bakterije in virusi.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma oblačno, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo okoli 16 stopinj. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše dovolj dobro. Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
0: Radio Aktual Kum. Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postriči. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Virtual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
7: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
7: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: Klopna izbira, zato moraš ti.
10: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
12: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
13: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Občasne plohe ali nevihte bodo pogostejše na zahodu in v osrednji Sloveniji. Najvišje bo do 19 stopinj, na severozahodu do 12 stopinj. Jutri ostaja oblačno z občasnim dežjem, najvišje do 17 stopinj, na severozahodu do 10 stopinj. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo vas čaka sončen in prijeten dan. Tudi začetek tedna bo prinesel več sonca in prijetnejše temperature.
14: Kontrola je v Podvincih pri Ptuju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Evropski utrip.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V Zasavju se je začel projekt Lesena doba. Gre za povezovanje za večjo vrednost domačega lesa. Več o samem projektu pa mi bo povedal Jože Kos iz Mizarstva Kos. Jože, lepo pozdravljeni.
3: Ja, živjo, lepo zdrav.
2: Kakšen torej je glavni namen projekta?
3: Se pravi, gre za to, da smo v Zasavju sestavili 4 svetilnike. Ne, in eden izmed svetilnikov so tudi naše vetrne orgle. In ta projekt bo v nadaljevanju povezval 71 občin, ker imamo Slovenci, se pravi 71 občin, ki imajo povprečno gozdnatost 71%. In zanimivo je tudi to, da imamo Slovenci 71 avtohtonih drevesnih vrst. To bo nadaljevanje tega projekta Lesena doba, o katerem bom zdaj povedal. In ta projekt Lesena doba bo kot nek pilot, ki se bo odvijal na področju 3 lasov, se pravi v 15 občinah, kjer bomo dejansko zdaj to pilotsko sprobali, če bo ta zadeva, kako smo se jo zamislili, delovala.
2: In ta projekt Lesena doba bo povezoval celotno verigo, ne? Od lastnikov gozdov, izvajalcev, mizarjev, oblikovalcev, podjetij in hkrati tudi organizacij, ne? Teh razvojnih.
3: Tako, zdaj, če mi govorimo eno, kdo bo sodeloval, koga bomo animirali, bom najprej povedal, za kakšno področje gre, ne? Ker Lesena doba je bila zamišljena kot neka razvojna vizija Slovenije leta 2020, se pravi 2020-2050. Mi govorimo o zlati leseni dobi, ki ne bi prišla nazaj, ki je že včas bila v Sloveniji. Se pravi, v teh 15 občinah se bomo ukvarjali z 7 področji, vključevanja lesa v razvoj. Govorimo o dediščini, govorimo o bivanju, kulinariki, rekreaciji, modi, zdravju in glasbi. Teh 7 področji, v teh 7 področji bomo mi zdaj vključevali oziroma iskali različne deležnike v teh 15 občinah. Spravo, te deležniki iščemo, iskali bomo dobre zglede. Spravo, v Sloveniji že obstaja. Mi imamo recimo v Sloveniji čez 2000 vrhunsko opremljenih mizarskih delavnic. Vendar razvoj na področju lesarstva se ni zgodil tako, kot bi se mogel. Se pravi, ljudje so šli stran od naravnih materialov. Mi imamo težave sami s sabo, ker zdaj živimo v toksičnih zgradbah, živimo v slabih okoljih in ta slaba okolja imajo slab vpliv na življenje človeka. Zato mi iščemo rešitev, kako bomo nagovorili po eni strani lastnika gozda. Mi imamo v Sloveniji 460 tisoč lastnikov gozdov. Si predstavljate, da ima vsak četrti Slovenc svoj gost. 2/3 lastnikov skor ne ve, ki ima gost. Se pravi, za pomočjo takih projektov oziroma tega projekta bomo iskali zgledne lastnike gozdov, ki dobro upravljajo svojim gozdom. Ker če z gozdom ne upravljaš, potem boš imel po jutrišnjem, čez par let v gozdu, sama drva. Lastnik gozda mora pa razumeti, zakaj ima svoj gozd. Se pravi, ali ima doma potem narejeno vse iz plastike, iz betona in železa, ali ima doma tudi narejeno kaj z gozda. To se pravi, da razume, zakaj ima svoj gozd. Najprej moramo mi pri sebi začeti, se pravi lastnik. Druga stvar so potem arhitekti, oblikovalci. Koliko imamo mi v Sloveniji znanja na področju oblikovanja arhitekture in vseh teh stvari, da lahko, razvijamo neke nove ideje, produkte na teh 7 področjih, ki sem jih prej omenil. Ne? Se pravi, dizajneri so potem druga zgodba, tretja so potem lesari. Se pravi, kako se lesari se v večini primerov ali pa velik primerih ne povezujejo z dizajnerji. Se pravi, okolje, ljudje, prebivalci so, kar se tiče lesenih produktov, premalo zahtevni. Se pravi, mi moramo dobiti boljše, bolj oblikovane, bolj inovativne, bolj zanimive produkte iz lesa. Ne? Ravno včeraj sem bil tudi na otvoritvi razstave Čar lesa v Cankarjevem domu, ne? In kaj to pomeni, ki traja že 18 let, že ta, to pripravljajo ta Čar lesa. Ne? In kaj to pomeni nek razvoj za različna področja. Ne? Se pravi, to je zdaj osnovni namen uspodbuditi, poiskati dobre, ker po Sloveniji imamo pa dobre zglede in ta slovenska rek pravi, ne, dobri zgledi vlečejo.

0: Evropski utrip.
1: Danes se pogovarjamo z Jožetom Kosom iz Mizarstva Kos in sicer o projektu Lesena doba.
2: Koliko časa bo potekal ta projekt? Gre za projekt, ki je med drugim tudi sofinanciran strani Evropske unije. Verjetno gre tudi Evropska unija po teh smernicah, ki ste jih omenili vi.
3: Ja, seveda, sej načeloma ne bi šel cel svet v smer nazaj k naravi. Ne? Se pravi, ne uničevanje narave, se pravi, ne podpiranje materialov, ki slabo vplivajo ki požrejo veliko energije, pa ki slabo vplivajo na planet, pa posledično na ljudi. Ta projekt bo zdaj trajal 2 leti. Se pravi, v tem projektu imamo mi zdaj vključenih 15 občin, ne? Se pravi, v Lasu, po poteh dediščine od Torjaka do Kolpe imamo občine Dobre polje, Kočevje, Kostl, Loški potok, Osilnico, Ribnico, Velike Lašče pa Sodražico. To je dejansko področje, kjer je največja gozdnatost v Sloveniji. Se pravi, Las za Savje ima 3 občine. Se pravi Hrastnik, Zagorje, Savi, Trbovle. Potem pa imamo Las srce Slovenije, ki vključuje tudi 3 občine in to je Kamnik, Litija pa Šmartno pri Litiji. Bomo pa zaradi vključevanja tudi Doline Sopote, ki je povezana z našimi vetrnimi orglami, vključili tudi še enega zonanjega partnerja, to je KTRC Radeče oziroma to občino Radeče.
2: Povejte mi še, vaš čas omenjate tudi vetrne orgle, že na začetku ste jih.
3: Dej, mi smo lansko leto, ta projekt sicer teče že 8 let, mi smo lansko leto naredili poslovne primerjalne študijske načrte za ta objekt. Ta objekt bo stal na Veliki Preski, se pravi to pri nas, v našem kraju. In sicer smo lansko leto dejansko naredili primerjave z svetom, z Evropo in Slovenijo. In takšnega projekta še ni nikjer na svetu. Ne? Gre za 400 kvadratov velik objekt, v katerem bojo v tlorisni obliki Slovenije. Notar v samem objektu bojo orgle. Se pravi, te orgle bojo pač klasične. Razlika od orgel v cerkvi bo ta, da bomo mi v inštrumentu v orglah poslušali glasbo. Se pravi, mi bomo pridobivali iz vetra elektriko, pa nazaj iz elektrike spet delali vetra. Se pravi, transformacija bo te energije. Po drugi strani gre pa to za terapevtski zdravilni center z glasbo, ker smo vmes, ker smo delali študije, ugotavljali, da pač človeški organi funkcionirajo na različnih frekvencah in zaradi tega je treba te frekvence štelati in ko so uravnane, smo mi zdravi. Ne? Tako da to je projekt v pripravi kot eden izmed 4 svetilnikov zasavske regije. In zdaj gremo naprej. Načeloma ne bi začeli s tem projektom v sami izvedbi leta 2029.
2: Ko sem brz

0: iskala po spletu, sem našla, da to ni edini projekt, s katerim se pri vas v Mizarstvu Kos ukvarjate. Jože, kar aktivni ste, kar se tiče za razvoj te razne lesne industrije, pomoč mladim, veliko projektov, tudi evropskih ste že izvedli. Zakaj so pomembni po vašem mnenju takšni projekti?
1: Glejte, gre za to, da če ljudje ne razumemo, kaj imamo, zdaj govorimo o surovini, če ljudje ne razumemo, kaj nam dela slabo, to pomeni, da moramo ozaveščati okolje, v katerem živimo, se pravi ljudi, in vsi ti naši projekti imajo ta namen. Ne? Se pravi, poleg tega seveda se pa razvijajo novi produkti, ki so tudi poslovna priložnost za naše podjetja.
0: Odlično. Jože, jaz vam želim še obilico uspehov z vsemi projekti, ki se jih boste lotili, in verjamem, da se v prihodnje še slišiva, da vidiva, kako projekt poteka in kaj je novega na tem področju.
1: Zmenjeno. Lep pozdrav vsem.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: Hello.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Občasne plohe ali nevihte bodo pogostejše na zahodu in v osrednji Sloveniji. Najvišje bo do 19 stopinj, na severozahodu do 12 stopinj. Jutri ostaja oblačno z občasnim dežjem. Najvišje do 17 stopinj, na severozahodu do 10 stopinj. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo vas čaka sončen in prijeten dan. Tudi začetek tedna bo prinesel več sonca in prijetnejše temperature.
14: Radarska kontrola je v Podvincih pri Ptuju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Duševa zvezda žara.
1: Kdo je pojedel vse žara? Aha, očitno je bila na delu Duševa zvezda žara. Veš, o katerem izdelku govorimo? Pokliči zdaj na 41 30 30 70. Povej pravilen odgovor in mogoče ravno ti osvojiš Tušev žar paket za popoln piknik. Tuš poskrbi za meso, zelenjavo, omake, ti pa samo še za družbo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Po incidentu z droni in odhodu obrambnega ministra odstopila latvijska premijejka. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, možni sta tudi toča in sodra. Latvijska premijejka Evika Silina je danes odstopila s položaja. Njena koalicija je namreč ostala brez podpore leve progresivne stranke, potem ko se je bil zaradi premijerkinih očitkov neustrezne zaščite zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni primoran posloviti obrambni minister iz njihovih vrst. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se o pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti $100 milijonov, kar Havana zanika. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do $15,000. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Slušajte in uživajte.
7: Z vami je Radio Aktual Q.
8: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Pravila za dober piknik so samo tri. Dobra družba, dobra glasba in prava zvezda žara. Veš, kateri izdelek je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj na 0-41-30-30-70 in si pribori Tušev žar paket.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
4: Anduht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohših 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Občasne plohe ali nevihte bodo pogostejše na zahodu in v osrednji Sloveniji. Najvišje bo do 19 stopinj, na severozahodu do 12 stopinj. Jutri ostaja oblačno z občasnim dežjem. Najvišje do 17 stopinj, na severozahodu do 10 stopinj. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo vas čaka sončen in prijeten dan. Tudi začetek tedna bo prinesel več sonca in prijetnejše temperature.
9: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se vračamo na Vače, vendar ne k znameniti vaški Situli, temveč še globlje v preteklost, v bronasto dobo. Leta 2014 so na severovzhodnem obrobju naselja potekala zaščitna arheološka izkopavanja, med katerimi so odkrili ostanke dotlej nepoznane bronastodobne naselbine. Najdišče je posebno zato, ker je obdobje prehoda iz zgodnje v srednjo bronasto dobo na Slovenskem še vedno slabo raziskano. Naselbino so raziskovalci na podlagi radiokarbon dataci in keramičnih najdb umestili v 17. oziroma 16. stoletje pred našim štetjem. To pomeni, da so ljudje na Vačah živeli že več kot tisočletje pred nastankom znamenite železnodobne Situle. Vače tako niso pomembne le zaradi mlajše železne dobe, temveč tudi kot prostor veliko starejšega bivanja. V nadaljevanju oddaje bomo pogledali, kakšna je bila podoba te zgodnje naselbine.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Bronastodobna naselbina na Vačah ni bila raziskana v celoti. Ohranjeni ostanki razkrivajo zanimivo podobo življenja. Arheologi so odkrili delno vkopano stavbo, imenovano Polzemljanka, v kateri sta bili ohranjeni dve hodni površini in ruševina glinene peči. To pomeni, da prostor ni bil le zavetje, temveč tudi prostor vsakdanjih opravil, povezanih z ognjem, toploto in pripravo hrane. Poleg podzemljanke so našli sledove več lesenih stavb, od katerih

stavbami so bile številne preproste jame različnih velikosti, katerih namena danes ni mogoče zanesljivo določiti. Odkrit pa je bil tudi odtis korišča. Posebnost Dvač je prav kombinacija nadzemnih lesenih objektov in polzemljanke, saj se na drugih sočasnih najdiščih navadno pojavila predvsem ena oblika gradnje. V zadnjem delu oddaje se bomo posvetili najdbam, ki so arheologom pomagale razumeti starost in značaj naselbine.

0: Cidule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje Od Cidule do Kulma. Na bronastodobnem najdišču na Vačah je bilo odkritih več kot 3700 prazgodovinskih najd. Največ je bilo lončenine, kar 3404 kosi. Sledili so fragmenti ožgane gline, nekaj kamnitih predmetov, kosi rude oziroma žlindre ter redki ostanki živalskih kosti. Ker je bila lončenina močno razdrobljena, so lahko podrobneje obravnavali le manjši del gradiva, a tudi ta je bil zelo zgovoren. Posode so bile okrašene z nalepljenimi rebri, odtisi prstov, bradavicami, urezanimi črtami in redkim pramenastim okrasom značilnim za prehranjenje.

prihajati zgodnje v srednjo branasto dobo. Med kamnitimi najdbami stopajo puščična ost, rezilo, glajena kamnita sekira in odlomki brusov. Skromni ostanki kosti kažejo, da se organsko gradivo kisli ilovnati prsti slabo ohrani. Vači nam tako razkrivajo skupnost, ki je gradila, kuhala, shranjevala hrano, uporabljala orodje in živela v svetu, ki ga šele začenjamo razumeti. Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan se vam zahvaljujeva za pozornost in vas vabiva v najino družbo tudi prihodni četrtek, ko se podajamo med steklarje.

ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako časih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum. Poslušajte Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Noge me spet tako zelo bolijo.
4: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
5: Več na najnogavice.com.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelje, župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Občasne plohe ali nevihte bodo pogostejše na zahodu in v osrednji Sloveniji. Najvišje bo do 19 stopinj, na severozahodu do 12 stopinj. Jutri ostaja oblačno z občasnim dežjem, najvišje do 17 stopinj, na severozahodu do 10 stopinj. V soboto bo še oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo vas čaka sončen in prijeten dan. Tudi začetek tedna bo prinesel več sonca in prijetnejše temperature. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Tajnice na nič 41 30 30 70. Danes komaj še dohaja telefone. Vsi bi radi osvojili Tušev žar paket. Ampak samo tisti s pravim odgovorom bodo prišli do čevapčičev, omak, lepin in vsega, kar spada na pravi piknik. Vprašanje je samo eno. Kdo je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj 041 30 30 70 in zmagaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes poteka sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, na katerem se več kot 130 delodajalcev predstavlja iskalcem zaposlitve. Organizatori poudarjajo, da podjetja trenutno intenzivno iščejo kader, med večjimi zaposlovalci pa sta tudi Slovenska vojska in policija, ki iščeta nove sodelavce različnih profilov. Generalmajor Slovenske vojske Boštjan Močnik pravi, da je Slovenska vojska podvržena procesu digitalizacije in je zadovoljen, da je opazen trend izkazovanja večjega interesa za zaposlitev.
2: Ta trenutek se približujemo podpisu štipendij za mlade v državi, tako študentov kot tudi dijakov. Približujemo se številki 1000, kar me navdaja za pozitivnim občutkom popolnjevanja Slovenske vojske v prihodnjih letih. Seveda imamo potrebe.
1: Na Darsu opozarjajo, da letos poteče veljavnost več 100.000 letnih e-vinjet, saj so jih lani zaradi prometnih zastojev podaljšali za 4 mesece. Vozniki, ki bodo pozabili pravočasno kupiti novo vinjeto, tvegajo visoke globe. Kazen znaša 300 evrov, dodatno pa morajo plačati še stroške postopka. Letos so zaradi nepravilne uporabe e-vinjet izdali že več kot 20.000 plačilnih nalogov. Na Darsu zato pozivajo voznike, naj veljavnost e-vinjet pravočasno preverijo prek spleta. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: V prvih dveh tednih junija bo namreč poteklo skoraj 275.000 letnih vinjet, a najbolj kritičen dan ostaja 5. junij 104.000 pretečenimi vinjetami. Izgovorov voznikov, da so zaradi podaljšanega roka veljavnosti pozabili na nakup nove vinjete, na Darsu seveda ne bodo upoštevali. Ob tem pa naj opozorimo, da nove vinjete kupite na uradni strani e-vinjete, saj lahko posredniške internetne strani zaračunajo dodatno provizijo.
1: Hrvaško pretresa primer hudega zanemarjanja živali na območju Učke pri Reki, kjer so po smrti lastnika na posestvu našli skoraj 50 sestradanih psov in več kot 30 trupel poginulih živali. Policija je zaradi suma mučenja živali priprla 76-letno žensko, ki naj bi skupaj s partnerjem več let zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, hrane in veterinarske pomoči. Živali so z območja že odzeli veterinarske službe in prostovoljci zavetišča. Več si lahko preberete na naši spletni strani Svet 24. Z vami bomo spet čez eno uro.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poli.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambel Veseljaki.
10: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Ja, vreme verjame v ledene može, a bo tudi v Zofko jutri.
13: Tudi, vse štima, vse po planu.
12: Super.
13: Danes pa povedne bo še večinoma oblačno in še vedno se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki pa bodo sicer pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. No, zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo pa vreme nekoliko umirilo. Jutri oblačno in občasen dež.
14: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Ja, Lepo zdrav vsem, ki šofirate ali pa skor, da že plavate z aktualom po naših cestah. Zaprt imamo prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pri počivališču Lopata. Nesreča se je zgodila. Okvara vozila pa zaprla počasen pas Primorske avtoceste. Če greste proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, no tam res previdno zaradi okvare vozila. Zastoje imamo na Primorki v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem, pa proti Kopru med Uncem in Postojno. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj od priključka Ljubljana Vič do Kozari, naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, pa imamo pa zastoje še na cestah Laško Celje pri Polulah, Velenje Črnova in v Črnovi pri oziroma tako bomo rekli Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu, tako bo najbolj prav. Sicer pa zastoji in zgoščen promet, povečan promet pravzaprav bo te dni zaradi praznikov večine evropskih držav, vse proti jugu oziroma proti Madžarski.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: To smo mi.
2: Yes, aktualno, kaj aktualci živijo. In eno lepo antideževno energijo pošiljamo zdaj na vas. Drugač pa zdaj v glasben dvoboj pa pošiljamo, je v bistvu še ene dve klapi, ki preganja.
3: Až kaj sem jih razmišljal,
4: glasbom
3: je svet lepši.
2: Ja,
4: si
2: štruko. Kako
4: smo to?
3: Glih razmišljam, kako mora biti dober, biti del klape. A veš, ne? Si, tako ja. Sam z deci potuješ okol, poješ, se družiš, imaš tisoč in eno anekdoto zapovedati, a ni?
4: Zažalele.
2: Si želel biti v boj bendu?
3: Ne. Sem tako dobro mora biti, da ješ deci okol potovat, pa tako. To
4: je dobro.
2: Si večkrat želiš, se bo z deci okol potovat. Mi imamo vse radi.
3: Vse imamo radi.
2: Žana, kaj imaš pa ti na svoji strani rada?
4: Kako se je zaštrikal, niti ni vedo. Ej, drugače, zgodb iz zaodarja.
2: Zgodb bi pa res bilo, ja.
3: Na robe. Ej, razumel.
4: Zgodb iz zaodarja.
2: Ja.
4: Malo morja jih imamo.
2: Ja, imamo.
4: Drugače, za tole klapo, ki zdaj prihaja, smo ta teden že omenili, da pomen podstreže.
3: Čurvite.
2: Ja. Marija, kako je bilo to zdaj? Prevež.
4: In drugače, ravno to podstrešje je njim dal disciplino.
3: Ja.
4: Zato, ker je bilo poleti tam zelo vroče, po zim zelo mrzlo, ampak ne glede na vse razmere, oni so tam vadali vsak dan.
3: Aha. Zgodb, zato je to.
2: Vidiš, no, kop na strado.
4: Deci.
3: V bistvu še bolj.
2: Ja, pa ne bilo deci, verjetno. Ja, deci. Klapa Šufi, ti ne diraj mojo ljubav. Klapa Šufi, torej, na kakšno fantovsko anekdoto imaš, no, pa kaj ti zdaj, Rudi?
3: Oziroma klapo za svojo klapo. Dole. Okay. Ja. Tomislav Bradić. Je enkrat rekel, da se je večkrat že zgodil, da jim ljudje pogosto po koncertu rečejo:
4: kaj?
3: Po vašem koncertu se nam je rodil sin, ali pa po vašem koncertu sva naredila hčerko.
2: Lepo. Mi je pa čudno, Žana, za čuden pogled dala, glede na to, da to tudi vidva z Vidmarjem rada poslušata.
4: Ja, rada poslušava, ja. Nisem sam vedela, da to še ta klapa vpliva na sam spol.
3: Narodno.
2: In vidva ste naredila kaj, Jošta ali Brino?
4: Ne, drugačne. Potem koncertu res so ga pa imela na pletenca. Tele dva je čisto odnesel. Dost fantastični so. Klapa in trate.
2: Vrhunski.
4: Tomislav Bralič in ena izmed najlepših Zora Bila.
2: Vi pa sam povejte, katera vam je pigico boljša, radioaktual.si, Facebook in Instagram.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
2: Nesrečna ljubezen z včer na danes. Zmagala pa je tale nesreča od Borisa Novkoviča. Prodala me ti in res je dober. Dobro je včas, da malo boli. V ljubezni, ja, ne, kakšni dobri komadi pridejo ven.
4: Daž bo spravo vaše grehe.
2: Ja. Amen. Več jim bo treba.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
4: Si šel po nov kavč?
5: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
7: Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
9: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KG Zalitija.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Čau lepa in kuk nas je recimo kaj takih, ker imamo tudi kakšno lepo motivacijo, da gremo v hribe.
2: Po moje smo vsi taki.
1: A smo?
2: Če na ogoru nekaj dobrega zajest, mene koča na ovidlo.
1: No pa smo dodali še fajn musko zraven, zdaj pa ne rečte, kdo ne bi šel to soboto na Grmado na Mali Gori od 9:30 naprej. Rudi, ti se...
3: Tako. Nujno. Zrihta smo tudi recimo fajn musko.
1: A
3: tudi
1: ja, za to pogledat. Pa veš.
2: Tudi za pogledat.
1: Verzija,
2: ta je verzija
1: za na podgor.
2: Ja, res. Ritem, Modoni, še ga ušujel. Ok, a drugače tole manca špik.

0: Seveda, in tudi ženske bomo prišle na svoj račun.
1: Za nazaj. In za naprej. Ja, ansambl veseljaki bodo poleg vozlja in manjce špika ansambla gala. Še enkrat, ansambla gala, pa tako da reči. Poleg manjce špika in vozla z nami tudi ansambl veseljaki, ansambl aktualov galama, ansambl petkova pumpa in druženje pa fotografiranje z glasbeniki, z vsemi ansambli. Luštem bo se znort in zaunale.
0: In če se hočemo mi pozabavati že malo prej, lahko zdaj skočimo na aktualov Facebook in Instagram, tam je objavljen video, v katerem smo v bistvu Marka Vozla postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak.
2: Vsak dan po 18. uri žrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško.
1: In pa boste veliko lažje rinel z nami gor, to je sobota, zapisana 16. Grmada, Mala Gora. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Je bil tole, naša legenda, aktualova, peč čez pol četrto. Legende, legende, tudi ti ljudje jim že, kako vreme lahko to ve. Ej, to ne moreš verjeti.
1: To me spomne na
0: univerzi. Tako se vse spremenja, pa to, pa une, uni vplivi tega, pa te vplivi ti, pa uni, pa te, v glavnem, in to še zmer pa veljajo ledeni možje.
1: Res, vse je drugače, ampak to pa štima.
0: Ej, svašta.
1: Bravo, dobro so zapisali.
0: Bom velik, bom ledeni mož.
1: Malo si tudi že.
0: Hvala.
1: Ne, ne mislim velik.
0: Ja, to vem, ja.
1: Ok, res je, ja. Danes imamo še ta zadnjega ledenega moža, jutro imamo pa ta polula nozovko in vse štima, vse je perfektno, tako kot mora biti. Je pa res, da je zato tudi malo bolj mogoče žoftno in žmohtno, tako da natikači, kratki rokavi, da vse to zdaj v teh dneh še malo odpade. Fajn se je treba opremiti, če greste slučajno ven, če mislite, kjerkoli se zunaj giba, da dežnike, sabo škorne na noge in gremo. V tem trenutku, na primer, v Kranju 9 stopin, enako tudi v Ljubljani. Potem jih imamo pa 12 na Ptuju in v Celju, enako tudi Trbovlje, 15 v Novem mestu in v Murski Soboti, pa 18 na slovenski obali. Kot rečeno, danes in jutri še vedno deževno, oblačno torej in deževno, pa za soboto zgleda, da bo tudi še precej podobno vreme z zelo podobnim temperaturam. Potem proti večeru v soboto naj bi pa postopno dež nehal in v nedeljo zgleda, da bo sončno in večinoma suho, pa še topleje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, lepo pozdravljeni še vsi, ki šofirate z aktualom. Promet je na Štajerski avtocesti oviran zaradi nesreče. Zgodila se je proti Ljubljani pri počevališču Lopata. Pol imamo pa zastoje, ki so zaradi praznikov še toliko bolj intenzivni, da rečem, ali pa da je promet še toliko bolj zgoščen in povečan. Predvsem pa za avstrijske, italijanske smeri proti Hrvaški in Madžarski. Torej, zastoje imamo na primorki v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Na vipavski hitri cesti so zastoji proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos. Z osebna vozila najbolj, da kar po regionalki pa bo šlo malo hitreje vsem. Ljubljanska južna obvoznica, tam stojimo proti Brezovci od priključka Ljubljanovič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencem pa med razcepom Kozari in Malence. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoje v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, pa še na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova in pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. A vse zastoje, kjer je pa seveda to mogoče, ne pozabiti na reševalni pas, drugač pa ne pozablja na vas tudi radar. Na dolenjski avtocesti naslovijo v delovni zapori odbiča proti Vančni Gorici. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.

0: Še zmeraj je maj in to je bila obvezna smer. Je pa maj en tak poseben mesec za našo kolegico iz jutra, pa sicer našo prijateljico Martino Švab. Se mi zdi, da vsak maj naredi eno tako glasbeno poslastico. Mm-hmm. In tudi letos ni razočarala, ker veste verjetno že, da gre Martina Švab aktualove barve na nek način zastopa tudi na CMC festival. Danes smo lahko videli in slišali novo pesem Napila se duša moja.
1: Seveda je štajerska, ne?
0: Ja. No in Martina je danes tudi naša osrednja gostja v popodnevu.
2: Že ko me čakamo, jaz moram priznati, da mi dva z Martino se res poznava že 100 let, ampak kar je najlepši pri njenih videospotih, pa komadih, da ima vsi v en glas, ona ponavad potem priredi.
0: Zabavo, ne?
2: Ja.
1: Sam te jaz noč nisem videl zdaj.
2: Zdaj pa še čakamo.
0: Ja, čakamo jo še. Lahko je pa danes ki pobaramo.
1: Sam jo pa prejle videl, da je pa prišla res s polno roka darili. To pa tudi znavna darila, pa res ka božiček sred poletja.
2: To je pa naša Marti.
0: Zmeraj nekaj prinese pa predvsem veliko dobre volje, optimizma in to jutro v estradi na aktualu za Nito Gošte so jo presenetali tudi njeni najdražji. Dajmo si osvežiti spomin.
3: Marceli, Nija, dejta ne poveda s mamico Martino.
4: To je najna mami. Mi ga smo zelo ponosni na ljude, spet nastopa na CMC festivalu. Upam, da vam bo pesem všeč.
5: O dušo, napila se duša moja.
0: To gre fantastično, izjemno hitro v oho. Ampak ga ni tako šte. Kaj si misli o tej novi poletni bombi?
3: Mislim, da se od tega odgovora vsi bojijo, res je. Tako, jaz vam rekla, moram ostati seveda profesionalna oziroma neutralna v ocenah. Draga Martina, spoštujem, občudujem tvojo samozavest, tvoj pogum in to, s kakšno lahkotnostjo dejansko si uresničiš vsako željo, vsak svoj izziv.
6: Pozdravim našu dragu Martinu, koju sam imao prilike da napravim pesmu za ovogodišnji CMC festival.
3: Lepo, res brezbesedno. Kar se pri meni redko zgodi, direktor bo to potrdil, moj mož pa tudi.
6: Družimo se ponovo, pijemo vino, uživamo.
0: CMC, Vodice, 12. 13. Okay. Junija, pride tudi Matijas.
7: Estrada, za Nito Gošte.
0: Rudijo tudi zna.
1: Jaz imam ta talent, da meni vse pesmi takoj gre v uho in vse tekste takoj poznam.
0: To pa zdaj nis Martino nič za posebno naredil.
1: Ne. Glih, to je to. Glih, ta tekst je tok čudovit.
0: Ti bi jo, kaj ona za tabo kaže.
1: Kat.
0: Moraš najprej možgane imeti, Rudi. Ampak ja, sej bo.
7: Aktual.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
4: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
5: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
4: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
5: Stop prost!
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22. ure. Hotelspica.com.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hello.
9: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
12: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Aktual.
15: Vedno in vse povsod.
14: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada z ukrepi v vrednosti 370 milijonov evrov načrtuje znižanje primankljaja na 2,9% bruto domačega proizvoda pod Maastrichtsko mejo. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da bo največ varčevanje v obrambi, kjer bodo izdatki nižji za okoli 100 milijonov evrov. Prilagoditve pa bodo morali izvesti tudi drugi resori in zdravstvo. Vlada ob tem zagotavlja, da gre za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ brez posegov v socialne pravice. Hrvaški premier Andrej Plenković se je Sloveniji zahvalil za sodelovanje pri predaji posmrtnih ostankov 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev, ki jih je Hrvaška prevzela včeraj. Posmrtne ostanke so med letoma 2013 in 2017 izkopali iz več množičnih grobišč v Sloveniji. Plenković je poudaril, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop, ter dodal, da so v Sloveniji evidentirane še številne druge lokacije množičnih grobišč. Na Bregu ob Ljubljanici so odprli muzej balkanskega humorja, imenovan Bullshit muzej. V več prostorih ponuja okoli 400 šal na teme hrane, pijače in odnosov. Del razstave pa je namenjen tudi otrokom. Zbirka je večjezična in dostopna obiskovalcem iz regije ter tujcem. Pobudnik muzeja Borut Kokel poudarja, da gre za prvi tak muzej na svetu, ki slavi balkanski humor kot del skupne kulturne dediščine.
2: Kot veste, se na Balkanu je en zelo znan pregovor in je pravzaprav precej vezan na naš muzej, in sicer prav, nek se priča, makar je dobro. A ne? To se pravi, ne se govori, pa če tudi kaj dobrega, in mislim, da o tem se bo govoril. 400 štosov, 5 jezikov, 5 prostorov, en šilček rak je ob stopu, no bi kot izgleda to dobilo ob izstopu, ampak je pa štiman, in nobene resne teme, tudi ene ne, tele noter. In zakaj je v tem stilu? Zato, ki je svet znorel, to ni novica, to je dejstvo, vojna, krize, politika, socialna mreža, ki ne utihnejo, vsak dan novi razlogi za paniko. Ne? Mi ponujamo edino zdravilo, ki res deluje. Smeh, globok, iskren, lahko tudi malo trapast, smeh iz trebuha, kjer za kratek čas pozabiš na vse.
1: Prijeten dan še naprej v vaši družbi bomo že čez eno uro.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tud midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Koliko časa bo še ustrajala Zofi jutr?
7: Zofi je prišla že prečasno in bo še jutro ustrajala, tako da ja, danes popoldne večinoma oblačno, še vedno se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Kar se tiče večera in prvega dela noči, še vedno precej ploh in neviht, no v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutrišnji petek in seveda poljubljena Zofka, oblačna in deževna.
8: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Čutimo z vami zaradi praznikov in zaradi popodanske prometne konice zastojev, kolikor jih čte na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Vipavska hitra cesta ima zastoje proti Razdrtemu med Vipavo in Razcepom na nos, za osebna vozila najboljš kar po regionalki pa pol gasa, ampak računajte, da bo vse šlo mečkam počasnej. Na Štajerski avtocesti imamo proti Ljubljani zastoje med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje postoje proti Zadobrovi, med razcepoma Koseze in Zadobrova, na južni med Brezovico oziroma tam od priključka Ljubljanovič do Kozari in potem naprej do primorske avtoceste proti Brezovci, proti Malencem pa med razcepoma Kozari in Malence. Iz zahodno, ja, zahodno imamo tudi tukaj je gneča, v obe smeri, med razcepom Koseze in Kozarje, pol pa še radar in policijska kolonija, se hotel reči. No, ampak ja, kolonija še ni, kontrola pa zagotovo v Boštanju, v smeri Celja, na Dolenjski avtocesti pa v delovni zapori od Biča proti Vančne Gorici. Radar, policisti in če še kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
2: Živijo aktualok, aktualovci. 12 čez četrto in imamo dodatno ujačeno super družbo in spet to pomeni veliko dobre muske in to ekskluzivno še pred velikim odrom CMC-a. Gremo po propisih.
1: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Martina Švab.
2: Iz aktualnega jutranjega šova za vso Slovenijo, Marti, živjo!
3: Bi skoraj rekla, dobro jutro.
2: Ja, pa reč, pa reč. Cej dan je tak, da je Mars to vredno šele vstalo. Ti si bila zdaj na cesti, a kako je, kaj, kakšna je situacija?
3: Grozno, ampak...
2: ampak da se.
4: Što direktna je, to je vše.
3: Grozno, ampak se da, vse stoji. Aha. No, vse, glih
2: ne. Vse, ki zblati na cesti, a ne? Ki zblati na cesti, pa se vstal in stopi.
3: No. Drugač bi mogla formirati ta stav.
2: Vse je v redu.
3: Vse je v kolonah.
5: V redu si ga še bolj spormirala. Marti, si bila na cesti, kaj se šla vmes domov ali si ti direkt že 114 ur po koncu?
3: Ne, šla sem na eno hitro kosilo, vam pa je na mini darilca.
4: To je pa res.
3: Pa se šla pa na en sestanek in evo me.
2: Hvala za darilca.
5: Ja, to je
4: praznih rok nikamor, Martina.
3: To je pri nas ta stara štajerska navada, ne? Kamorkoli prideš na obisk, danes sem tukaj na obisku, po podnevu nekaj prineseš. To je samo pozornost, ampak nekaj da je, ne?
5: Zelo lepo, zelo, res. Pa vsakom je tako personalizirano prineslo.
4: Kar ima zelo rad. Zgledaš pa, moram reči, zelo, zelo dobro zgledaš. Tako sveža zgledaš. Zelo zgledaš, tako, kako že poveš v tisti tvoji pesmi? Tisti?
5: Meni staj gorile zate.
2: Ne, ampak resno, Marti, dragaj, CMC festival pa priprave, kako je recimo v primerjavi z lani, ker letos si, če lahko tako rečem, samevaš na odru, ne? Letos, lani si imela malo suporta, kar se tiče samega nastopa. Si kipel na trnik, no?
3: Zdaj že toliko mogoče poznam ta CMC in ta odr in vem, kaj približno pričakovati, da ni neke treme. Je pa res, da ta pesem je zdaj veliko bolj plesna, odr je velik, jaz sama, v plesu se ne počutim tako zelo samozavestno, tako da bom imela tudi eno plesno ekipo zraven, da bomo skupaj malenko zapolnili ta odr. Ampak priprave pa zdaj največ dela imam z izbiranjem obleke.
2: Sladke težave.
3: Ja, drugače pa vse po plani, glej. Danes nova pesem, nov video spot, to je obkljukan in to je tisto, kar je najbolj pomembno.
4: Če še rabila kakšnega back vocalista ali pa plesalca, povej.
3: Rabi varnostnika, priješ?
4: Bundi je frej. Bundi je frej.
2: Kar vidi, da te ne bom sam.
4: Bundi je frej.
3: Samo, a to pomeni, da ne želite z mano, kaj?
2: Ne, ampak zakaj me pol potunka za stvari, ki ve, da jaz pa če kaj zelo slabo plešem, ne?
5: Si pa to dober varnostnik.
2: A samo dobro, grdo pa znam gledati, to je pa res. Tako da to pa se da zmeniti.
5: Fantje, zdaj pa boste še malo poslušala nekaj, kar bova mi ne znati povedale.
4: Ne,
5: počakta, no, zdaj se bomo pogovarjali lepe stvari, zanimali nas bo, verjetno bo tam tudi kakšna punca, a ne na CMC-u, mogoče bo pa to trudi prišel. Ne sam Bundi kot varnostnik.
4: Mogoče vam pa cajt.
5: Ne, res ponavljati se tam znajdejo res sami najboljši, tista smetana med glasbeniki. Kako se ti počutiš, koga se najbolj veseliš?
3: Drugače, mogoče letos res nisem pričakovala, da bom na odru CMC-a. Zakaj? Ker je CMC lepo dal PR izjavo, da letos, ko imajo 18 let, torej se postanejo polnoletni, bodo res naredili bolj tak elitni zbor, dali sama zveneča imena in se nekaj, ok, potem verjetno letos ne bo šlo skozi, zato je bilo pol presenečenje toliko večje in veselje toliko večje. Koga se najbolj veseli?
4: Lekako skromno, leto.
3: Res, jaz sem bila 100% da ne in jaz sem bila totalno v šoku, tako da sem ful vesela, ful vzhičena.
4: Ne biti ko skromna,
3: no. Vseh se veseli, mogoče Željko Bebek, ker smo lani tako dobro zažurali skupaj. Moj avtor pesmi Dušan Bačič, leto se res 30 samih izjemnih glasbenikov. Tako da tudi na Katamaran se bom sedla vredno s kakšnim gimišče, tako da ljuda pa se živijo, tako da težko se odločimo. cool.
2: Ja, omenila si ga, pa naj se nam še v popoldnevu Pop and Rollu oglasi, kaj na sodelovanje z Martino Švab pravi avtor pesmi Dušan Babić. Dušan, izvoli.
6: Martina i ja smo se na ovom festivalu prošle godine upoznali. I nekako to prijateljstvo traje već godinu dana i tada na toj žurci koja je jednoj od žurki koje se dešavaju stalno na Sijemski festival u Vodicama smo partijali, mogu ti reći, do kasno u noć, odnosno do skoro do zore i tada sam običao da sljedeće godine će dobiti na poklon moju pesmu za festival. Nešto kasnije sam napisao delove te pesme, ali nisam je završio i onda posljednjeg dana konkursa ove godine sam se setio da to nisam završio i da sam obećao Martini. Završio sam je bukvalno u posljednji čas i napisao njoj poruku, jel idemo ponovo na CMC festival.
4: To ne spoznala ste se zapričala, bi lahko rekel, na after party u Las Plotinga.
3: Ko si ti to razumela?
2: Ja, si razumel, bravo,
4: političan. Kaj, obljubu ti je pesem in se pa pozabil me, se spomnil in evo, napila se bo
3: Dušan. To je Dušan Babić, ja ne mogoče to dodam, da on je res avtor samih izjemnih hitov, da se nađemo na pola puta, ne da okradem to pesem, zagotovo si poznamo, dela hite učiteljicam, Severini, Jeleni Ruzgin, še bi lahko naštevali. Tako da si tudi to zdaj res štejemo čas, da je on avtor te pesmi. Zdaj, kakšna je zgodba? Danes v jutru smo že malo o tem govorili, da Anita je bila najprej tista, ki rekla, Martina, ti moraš spoznati Dušana. Ok, ta prvi kontakt, torej uraden, živjo, na kar po festivalu, after party.
2: Se je Duša napila.
3: Duša napila. Vete, kaj ti Duša rekel, Martina, jaz bi ti rad pesem naredil za naslednje leto za CMC, ampak glede, tako hiter minevajo, on v gužvi, jaz v gužvi in zadnji dan, ko je bil še čas, ko je bil še rok odprt za prijave za CMC, meni Dušan piše, Martina, kaj zdaj gremo na CMC? Saj, ja, Dušan, jaz bi ful šla, sam malo nas je čas, ne? Povozo, rekel, ne, ni panike, ti pošli tole pesem, pošli tale demo, pa bomo pa mi dva to naredila, spilila in tako je bilo, lej, mislim, skičela, vesela, res Dušan, če zdaj le gledaš, mislim, da gleda, ker sem mu povedala, da bo gostovanje. Hvala!
2: Ja, hvala, ker nam je zelo, zelo všeč in ful smo neočakani, da jo še enkrat delimo z vami, aktualovci, ampak najprej še preden se Dušan, oziroma, pardon, Duša napije, dajmo en duet Martine pa Martina iz lanskih lepih spominov, takih zaljubljenih srce zadrhti, potem pa za Marti tudi ena posebna, človek rekel, naloga, no?
4: Ne,
2: kaj?
4: Ena posebna naloga.
2: Naloga, kaj?

0: pa malo vintage, kot se lepo slovensko reče. Predvsem pa Martina Švab je še zmeraj z nami v studiu. Preden odide na sijem, se bistva, se je še kar nekaj časa. No, kdaj točno ga imate? En mesec?
1: 12.13.
2: Martina
0: Švab. Tako da so te še skregale v mes, neverjetno, ko krvajo
2: po mesec. Ne, ti si drugo.
0: Vruče krvna.
3: Ti so drugi klubi, le.
0: Drugače. Bo pa, se pravi, Martina zastopala, kukor tudi malo aktualove barve s pesmijo Napila sem duša moja. Tako da ja.
3: Ja, Martinca, zmer je sicer, vem, da je malo nehvaližno, ko govorimo tuj jezik, za jezik v domačem okolju, ampak kako je bilo te, recimo, zdaj pri petju, sej si želani v hrvaščini, si imela kad srce zadrhti, ampak vsem ta izgovorjava, ne, pač ni glih tvoj domač jezik.
4: Definitivno je lažje, če si v duetu, ne, te en malo pobarva oziroma se malo skrije za nekom, ki je Hrvat. In ko sem Matija so pokazala pesem, rekel, opa, tu še imela pa kar težek izziv, ker tukaj so pa kar zahtevne hrvaške besede, tudi na glas in to, ampak jaz pa med drugim tudi učiteljico petja Željko Prodojevič, ki je iz Dubrovnika, tako da me ona pegla, kar se tega tiče, tudi če treba gre z mano v studio in Matija si rekel, da on je edina kompetentna oseba tukaj na aktualu, ki lahko ocenjuje in da oceni z odlično petjo.
0: Bravo! Vrhunsko. No ja.
2: Napila se duša moja, čudovitno vsem si komad, prej smo slišali, da je ideja padla na zabavi,
3: ja.
2: Na CMC-u. Zdaj, a si zihar, da je ta padla res, mislim, da je res bilo to, ne? Ko vemo, kako je šlo, kako je malo zbijo, ti že Martina, mi bomo zbili pesem, Ruh, sliko. Ne, a je hotel sliko.
3: Kako sliko?
2: Mogoče je hotel sliko, pa je rekel pesem, sliko. Pesem, slika.
0: A si zih dobro razumela?
4: Mi smo na teh zabavah pijem pa samo vodo.
0: Ok. A pa lahko preverimo, kuk razumeš ljudi, ki spijo ful vode.
4: Ej, drugače to pa razumem.
0: Mi imamo en oreng test, imenuje se Napila se duša, nam je povedala.
3: Mar ti reč, da se tega ne greš?
4: Jaz se grem. A me opozarješ?
3: Jaz ne vijam zate, tako da imaš ti to, zdaj si se odločila, izvoli.
4: Samo ena stvar, jaz sem drugače v osnovi slovenskih Konjic, to je mesto vina in cvetja in jaz se grem.
0: Odlično, in čas je, da preverimo, če prepozna izjave v rubriki Napila se duša, nam je povedala. Čas je za prvi posnetek.
5: Veš, ako je?
6: A tist, bas je tudi notra, ga?
5: Ja.
0: Kaj so povedali opiti ljudje, te opite duše?
4: A tist, bas je tvoj notr, ja.
0: Bravo, prvi ziv je narejen. Drugi posnetek.
7: Pijan, cego svea. Bol žito ti.
4: A to moram vse povedati? Pijanci ko svinja, bolj že kot ti, ja?
0: Da, to je prelahko. Ok, gremo, naslednji posnetek.
8: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
4: Mi je pa všeč, da si šli po mojem opu po krajnjah. On pijanci ko svija, to je Štajerska, tu smo zdaj na Dolenjskem. Ne vem, kje, ta človek je rekel, da sploh ne ve, kje sem. Ne vem, kaj
0: je. Pravila, dobro je že pravila. Ok, pa zdaj pa res.

0: okay. s tobou.
1: No, je zakočil. Izvedo, jako je, ja sam...
2: Rudi, ti boj.
1: Ne išao tako. A sve njega ujelio dano.
2: Ok.
1: Da, da, izvedo.
2: Ok, okay. razumeš.
0: Kaj razumeš, Rudića?
3: Mala, mala malca.
0: Ok.
1: Čaki? Nago kočio.
0: Ok.
1: Da, nisam. Yes, yes.
2: Ok, jaz sem te upozorila, okay. Martin.
3: No. Ta gospod je rekel, da ga je ena gospa izsila po levi, da je ni videl in je trdno prepričan, da gospa nima izpita, da on pa ni spil niti kaprice.
0: Ko se ti heca, slišana si, oti mater, bravo, Marti, neverjetno, neverjetno.
3: A je to zdaj za čestitev, Fred, ali se bo zakrižal?
0: Ne, to je,
2: Štajnski.
0: Žana Kruzemšek, hudiča, čakamo te reči situacijo.
3: Čestitke, Marti. Ja, lepo
2: jaz bi rekla to mač za te promile plus.
3: Gospod policaj, rabite pomoč, prijem prevajati.
0: Prijem prevajati za tolmačijo.
2: Marti, dajmo mi zdaj še kaj, kakšno reči, seveda, o čudoviti
0: preden
2: pesmi.
0: Preden jo slišmo, ja.
2: Preden jo slišmo, recimo, ali pa v video spotu. Oh. Jaz točno vem, kdo noter nastopa, medtem, ko Bundija sem mogla poučiti.
3: A ti si spremljala ta šov?
0: Ne pozna, čakaj mal.
2: Ja, punco si poznal, fanta pa ne.
4: Ne sem poznal tisto kamarada Mango Sladoled.
2: A ja, tudi
0: res, ja. Jaz ta veliko zvezdo sem poznal. Poznam samo ta velike zvezde. Ne, parčka pa res nisem poznal.
2: Zdaj pa izvoli, Marti, povej.
3: Sanski moški Hrvaške, jaz ne vem, kdo je spremljal ta šov.
5: Karlo, ne?
3: Karlo, meni se vidi, da smo vsi to spremljali.
0: Rudi je spremljal ta šov.
5: Tako, zaradi moje majči.
3: No, vidiš, pri meni tudi moji otroci in posledično tudi jaz in moj mož. In pa njegova izbranka Kaja, srečna zaljubljena. Ne povem to, da se ne bom zaslug pripisovala idejo za to, torej, da bi ona dva bila kot glavni vlogi tega spota. To ni izrasla na mojem zelniku, ampak samo moj Miha tega spolno.
2: Wow.
3: Wow, bravo, Miha.
2: Miha, res. Vitak Miha obožujem.
3: Tako, kot že pesem govori, svi so znali, to se mora desiti, ne? Svi smo vedli, ko smo gledali ta šov, ta dva morata biti skupaj. In se mi zdi, da se celatna zgodba skupaj z njima, ki zdaj reži vita eno srečno ljubezen, tako lepo povezala. No, to spotu pa lahko vidite tudi mojo Mijo, ampak ne povem, da ona si sama želela biti v spotu in sama šla do režiserja Roka Mavarja in rekla, lahko jaz tudi igram, lahko jaz tudi
0: igram. Pa se nismo CSD, kaj zdaj to nam razlagaš, no, se vemo, da ta mala je takoj rada pred kamero.
5: Se je dobila honorar.
0: Ne, pa...
3: Mango Sladoled.
2: Mango Sladoled.
5: Ja, vas pa ti mislo.
3: Še ja, kaj ga je pol pojedla, tako da se mi zdi, da je res, ful sem ponosno na ta spot, je res tak lep.
2: Res je lep in vem, te, da te je družina spremljala, tako da ste v bistvu naredili vse skupaj kot en tak, malo družinski izlet, ne?
3: Čist družinski izlet je bil...
2: Ful lepo.
3: Malo pohankovanja po našem prelepem Kopru, malo ladice. Ej, ko smo bili na ladici, smo delfine videli.
0: Ja, dobro, hudo.
5: Koliko so pa oni honorarje dobili?
0: Kaj so lizali oni, ja?
2: Kaj, Marti, pol?
3: Prinesla sem ti nalepke svetovnega prvenstva, zgodaj nekaj, bud prijazno.
5: Vse to se, to me sad zanima. To.
2: No, pa vam, Martina, čist logično poteza je, da bo predstavitev komada in posledično žur, kar na eni ladici nekje na morju, ne?
0: To si dobro sila, bravo, Žanči.
3: Redo, redo. Radite, imamo. Danes, ne? Čaki, kaj pa premjera? Jaz nisem povabila, kaj sem zamudil in tako naprej. Premjera oziroma zabava, kot ste navajali, da jaz počastim, je 13. junija v Vodicah na CMC festivalu. Pridemo direkt iz Paga!
0: Pridemo, mi smo pa zrihtali tudi nekaj vode za po tvojem nastopu, ti jo bomo predali izven kamer, zato ker ba je minister za zdravje se ne strinja s tem darilom. Tako da hvala, ker si prišla, wow. Zdaj pa glejmo od začetka do konca in poslušajmo Napila se duša moja in hvala dušica naša aktualova, ja. Da si prišla, ostani tako srčna in dobro nas zastopaj.
3: Ja. Hvala vam, glede na to, da vam je ful energije, pa takole zdaj, ko bo Tamara šla na porodniško in to razmišljam, da bi zjutraj program delala, pa ok, porihtala z otroci, pa prišla pa vam družba delala.
0: No, pa pridi, Martina Švab!

0: Ritual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
2: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
2: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
5: V petek od 19. ure Orlek.
4: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter Rajen Jest in Karo Fortuna zvečer pa...
5: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Dan Kuchen Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuchen studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
3: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: samo za naše ušesa, za naše oči in predvsem pod našimi dežniki, sploh danes pa. Očitno, kot prav Žana, še jutri. Detajle, ja. Prosim.
1: Izvoli, na Bledu v tem trenutku seveda stopin, v Kranju dve več, 11 jih imamo v Črni na Koroškem, potem pa 12 v Trbovljah, 13 v Novem mestu, 14 na Ptuju, 17 na Slovenski obali oziroma tudi kakšna stopinja več se najde in nabere. Ja, v bistvu pod kratko in sladko deževno, oblačno, vsaj do sobote. Danes je zadnji ledeni mož, jutar je zadnja polulana zofka letos, v soboto se še malo tega drži, potem v nedeljo pa prihaja več sončnih žarkov, pa še topleje bo.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: In šibamo še lepšemu vremenu konc koncev naproti, ampak zelo počas. Zastoje imamo namreč na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano. Na štajerski avtocesti je podoben šmoren proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, južna proti Brezovici od priključka Ljubljanovič do Kozari in naprej po primorki, vse do Brezovice proti Malenzam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Koseza, med razcepoma Kozarje in Koseze in kjer se da nepozabotno reševalni pas. So pa res prazniki v večini evropskih držav, kar seveda pomeni, da bo pri nas velik gneče in sicer izmeri avstrijske pa italijanske strani proti notranjosti državi in potem države proti Hrvaški in Mađarski. A ja, policijska kontrola v Boštanju še zmeri v smeri Celja in če že kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ritual Kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To po objem moje prve nogavičke.
2: Naj nogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
4: Končno servis, kjer višina ni ovira.
3: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
4: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Klopna izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
10: Aktual.

0: Marko Škugor, dragi aktualovke, aktualovci in nova sezona. No, Marko je v bistvu že šel izpred vrat, ampak ta sezona je pa pred njimi.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: 17. sezona po vrsti in to pomeni, da pohodni čevlji so spet uradno najbolj pomemben izgovor, da se nekam gre.
3: Da nas to soboto na doma. Prvi letošnji dogodek je, torej kot rečeno, to soboto, 16. maja, dobimo se pa na Grmadi, na Mali Gori. In začne se že ob 9:30 dopoldne, je to že ali šele, kakorkoli hočete. Traja pa vse do 2 popoldne.
0: Ja, če še novink naredite, lahko greste tudi prej. Čakajo nas pa 3 koncerti, pa aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotografiranje z glasbeniki, nastopajočimi, voditeljcami, voditli, skratka, hribi, muska, dobra družba in juhu!
3: Ja, pa še eno nagradno igro imamo.
0: Točno.
3: Lahko greste na naš Facebook, lahko greste na naš Instagram, lahko greste na našo spletno stran radioaktual.si. Tam najdete video posnetek, kjer smo mi v bistvu Marka Vozla postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak in vi samo v bistvu komentirate, lajkate in vsak dan po 6. uri nekoga žrebamo, ki prejme darilni paket Laško.
0: In zdaj še za vse, ki boste letos res lovili ambasador gibanja Laško gremo v hribe, ne, ta naziv. Zbrat morta 12 žigov, 5 od teh more biti na dogodkih Laško gremo v hribe, obvezna je v bistvu samo planica, kakšnega pa lahko izpustite. Ostalih 7 naberete na vašem najljubšem hribu.
3: Se vidimo na Mali Gori, na Grmadi, oziroma na Grmadi, na Mali Gori. Brez izgovorov.
0: Brez izgovorov. Z dobro voljo pa v žepu in na faci.
1: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Gremo hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada se je seznanila z idejno rešitvijo spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Izbrana rešitev predvideva drog slovensko zastavo in osvetlitev trga, ki simbolizira gibanje ljudi. Ministrstvo za obrambo je prej prejelo 36 predlogov, izbrana pa je bila interdisciplinarna rešitev avtorjev več strokovnjakov. Lokacija ima simbolni pomen kot kraj razglasitve samostojnosti leta 1991. V Novem mestu je med postopkom obravnave prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja, ki je bil pri tem poškodovan in poškropljen s solzivcem, ter še vedno prejema oskrbo v bolnišnici. Mestna občina dogodek ostro obsoja in poudarja, da je šlo za napad na uradno osebo pri opravljanju nalog. Župan Gregor Macedoni pričakuje hiter in odločen odziv policije in tožilstva. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu ostro kritizirano raščajoče vojaške izdatke po svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ne pomeni obrambe, temveč krepi napetosti, zmanjšuje vlaganje v zdravstvo in izobraževanje ter slabi zaupanje v diplomacijo. Poudaril je tudi, da vojna in nove tehnologije, vključno z umetno inteligenco, ustvarjajo nevarno spiralo nasilja ter študente pozval k prizadevanjem za resnični mir. Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta branila naslova na mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije I Feel Slovenia, ki se bo začela v nedeljo v Mariboru. Tekmovanje bo sestavljeno iz petih mitingov ter iz državnega prvenstva in pokala. Vsi mitingi bodo tako kot lani šteli v serijo Challenger svetovne atletike. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Sonce nekdo čaka in Žana bo na domestek. Očitno še dva dni.
3: Tako sem vroča.
2: Ja, po moje, da ja, glede na to, kako je vse ostalo mrzlo, nimaš li konkurence. Tukaj si vroča, pa nisem mogel tam končati.
3: Pika, ne? Ja, okay, dan zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko sicer pojavijo tudi drugod, no v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Kar se tiče jutrišnjega petka in poljubljene zofke, še vedno bo oblačno, še vedno bo deževno in temperature od 12 do 17.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: In šibamo skupaj v zastoje. Primorska avtocesta jih ima v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano. Ljubljanska severna obvoznica ima proti Zadobrovi zastoje med razcepoma Koseza in Zadobrova, južna proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malenca, zahodna pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Vseh zastoj, kjer je to le mogoče, ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti, da te dni imajo v večini evropskih držav praznike, kar pomeni več in predvsem zgoščen promet. Avstrije, Italije, proti notranjosti Slovenije in potem proti Hrvaški in Madžarski. Če najdete kakšno ogromno količino pošiljke vode ali pa radarsko, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo aktualno, ker to je najs čez peto. In aktual gre v hribe. Boljš to kot franže, tisočkrat boljš. To soboto 16. maja, Grmada, Mala Gora, prva letošnja postaja gibanja in akcije Glaško. Gremo v hribe, okej, ne bo tako.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v
2: hribe, prav vsi. In za hribe ni dovolj samo dobra volja. Fino je, da imamo s tabo kakšen nahrbtnik, fino je, da se zram palce, govori gospa s kolenom. Rezervna majica, sendviči, ne? Bi imeli sendviče?
1: Ja, pa to je vprašanje.
2: In drugače, kdaj vzamemo še kakšnega psa, še kakšnega otroka, v glavnem in mi bomo zdaj s tabo vodili Dačijo.
3: Le, Dačija je v bistvu tist friend, ki ti reče, le, vse gre noter, vse imamo sabo vzel, ne, planinska oprema, ne se keri se za prostor, vse imamo, planinska oprema, družino, štiri nože, prijatelje, pse, ne, tako, kot si rekla.
2: Ja.
3: Pa še plat za kakšno lušno bodinko je, ne,
2: Ne, a nisi rekel, da je družina zraven.
1: Ka pozna pot na hrib, blondinka. Ok, bravo. No, ne mene gledati. Drugače, da če poznam je res na vseh letošnjih dogodkih, na vrhu vsega hriba pa se boste lahko potegovali tudi za en luščen Dača vikend. Podaljšen vikend, 10 dni lahko vaša, če te imel srečo.
2: Ok, se pravi, na konc sezone to, kar je Lihkar Bundi povedal, med vsemi letošnjimi ambasadori nekoga izžrebamo.
3: No, skratka, vi poskrbite za kondicijo, Dača pa za pustolovščino, pa za blondinko. Tako da, se vidimo sobota na Germanju.
1: Se vidimo, ja.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
4: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
6: V petek od 19. ure Orlek.
5: Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajen jest in Karo Fortuna zvečer pa
6: Čuki.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
3: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rok Kunaver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: bomo začeli tale vikend na novo, ampak že 17-tič po vrsti. Zlatorogov Ruzak. Ta sobota je naša grmada na Mali Gori. Ne pomeni, da jo bomo zavzeli, sposodili si jo bomo zato, da se združimo in da se spet spomnimo starih dobrih prijateljev, tudi tistih, ki jih mogoče letos ne bo več z nami, predvsem pa, da obudimo te lepe, lepe spomine, pa lepe pesmi in konc koncev tudi Kopčov preko lepe spomine na kakšne štrukle v hribah, pa žgance, pa
1: štrukle. Kaj je zmeri bil najboljši, najboljši del hribov, če vapčiči gor?
2: Sem mislila, da boš rekel, kaj se punce preoblečejo, kaj pridejo.
1: Dobro, to ne moram. Ja, ne, kaj se punce preoblečejo, pa če vapi. Punce, kaj se preoblačejo, meni, kaj če vape
2: jejo. Vse to bomo imeli ta vikend, že 17-tič zapored gibanje gremo v hribe in zelo fajn družbo bomo imeli, ne samo, da bomo tam mi, pa vi, pa za jest, pa za pit, tam bo tudi dobra glasba.
0: Ja, in nekdo, ki vam ta trenutek tako en super darilni paket Laško prihta na Facebooku in Instagramu od Aktuala, Zlatorogov Ruzak izziv je tokrat dal na pot. Marko vozil en kapisval, kako dobro mu gre, poglejte si na Facebooku ali pa Instagramu. Ne bo pa sam Marko vozil tam, a ne?
1: Ne bo, bo ne pa bo. Ona tudi s to dolgimi nogami.
2: Unake, ja.
1: Ne, tako simpatično, zato sem tukaj srečal na aktuale, da je tako lepo pozdravila, objela.
2: Manj čez meri, meri.
0: Ja, Rubi je bil glih do popka. To je lep objem je bil, ne, ne moraš reči. Drugač pa tale Zlatorogov Ruzak, ne, ki, s katerim se ukvarja tudi Marko vozil na našem posnetku, je zelo fajn vzeti sabo v hribe, ker nekdo ga te dejansko tudi bo. Zdaj, kako do tega le luštenga Ruzaka, ja, v bistvu konc sezone ga bomo žrebali. Zdaj morate pa samo z nami priden sodelujati v nagradni igri.

0: Ti pa se mogoče lahko sreče, da smehne vam.
1: Smo vse povedali?
2: Smo. Ja.
1: Smo? Sobota, Grmada mala, gora. Mala gora. Sem wifi izgubil.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: dežna kaplja, ki zalije, in žena, ki posije. No, zapazi.
1: Sijem. V tem trenutku imamo še vedno temperature okoli 10 stopinj, recimo. Res pa je, da malo padamo, no, da ni več, recimo na Bledu imamo 6. Na Bledu imamo 6, v Ljubljani imamo 10, 11 Trbovlje, 12 Celje, 13 Maribor. No, na slovenski obali pa držimo 19, tako da to je pa tudi super, in v Črnomlju in v Murski Soboti enaka številka. Kar se tiče dežja pa mraza, danes je zadnji ledeni mož, to smo že večkrat povedali, in je opravičil svoj sloves. Jutri je polulana zofka, bo opravičila svoj sloves, ker bo seveda deževno, oblačno in temperature podobno današnjim. V soboto je pa ta od zofke prijateljica oziroma sestra, tako da malo se še potegne, ok, ampak v nedeljo je pa...
0: Vse vemo, no,
1: kako je. Ja. V nedeljo bo pa sončno, pa večinoma suho vreme.
0: Dobro, hvala, thanks.
2: Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: O, previdno zaradi živali zašla je na Dolenjsko avtocesto. Tale žival hodi po Ljubljani oziroma po Ljubljani proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje zahod in previdno žival je dejansko na vozišču. Torej, Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred izvozom Grosuplje zahod, žival na cesti. Primorska avtocesta ima pa zastoje in sicer v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno, južna ljubljanska obvoznica proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence in če še kje, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualov Open Roll. Drage aktualke, aktualovci, in kaj ne rečem drugega, zdaj, ko mi se že res pripravljamo in ogrevamo na tole posebno soboto, ko začenjamo 17. sezono, Laško, gremo v hribe. Moram povdariti, da hribe imamo res radi čiste.
3: Jaz se zmeraj stuširam prej in pol po hribih.
2: Rudi, ne tako. Poskrbeli bomo, da bodo vsi odpadki, ki bodo šli z nami ali pa nastali zaradi nas, da bodo dobili novo življenje oziroma šli z nami, ne? Na poseben način.
4: Tako je. To soboto bomo seveda ne skrbeli samo za dobro voljo, ampak bomo s lopakom poskrbeli, da plastenke in pločevinke
3: vržemo na tla. Ne.
4: Ti jo vržeš na tla, jaz jo poberem in jaz ti dam novo življenje, ker mame smo potem znane.
2: Hvala. Mame ste. Drugač Slovenci smo tudi znani, potem, da res skrbimo za to, da za sabo vse pospravimo. In tako bo tudi to soboto na Grmadi na Mali Gori.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Ozel.
5: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
5: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
6: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktual. Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
2: Ja, šibamo proti lepemu vremenu, do tja imamo pa še koliko dni?
3: Še kakšen literček ali pa dva, tri, ne vem koliko.
2: Dežja verjetno, ne? Ja, ok, dobro. V redu.
3: Danes večer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, v drugem delu noči pa naj bi se vreme prehodno nekoliko umirilo, ampak jutrišnji petek bo še vedno oblačen z občasnim dežjem.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Najprej, da ne pride do nesreče, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom grosuplja Zahod je žival na cestišču. Nesreča pa se je že zgodila na cesti Maribor-Ruše, pa zastoji na primorki v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno. Ljubljanska južna obvoznica pa jih ima proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Ni radarjev, ni kontrol, je pa seveda tudi vreme tako, da jih verjetno zato ni. In če je vreme, ki je povzroča težave, povejte nam na 0813 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Bystrice na rádiu Aktuál Q.
1: Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen. Papež obsodil povečanje vojaških izdatkov in oboroževanje. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami Romana Beravs. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Analize tudi kažejo, da sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Papež Leon XIV. Je danes v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetosti in negotovost ter škoduje diplomaciji. Posvaril je tudi pred uporabo umetne inteligence v vojskovanju. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpski dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: V rubriki Robocom preverjamo nekaj, kar je vse pogosteje vidno na spletu. Med podrsavanjem oziroma scrollanjem med vsebinami na Facebooku, Instagramu, TikToku opazimo video, v katerem je nek zdravnik. Bela halja, miren glas, strokoven nastop. Priporoča kremo, tablete, prehransko dopolnilo ali neko čudežno rešitev. Ta zdravnik v resnici ne obstaja oziroma obstaja, ampak je bil ta video ustvarjen s pomočjo umetne inteligence z namenom zavajanja kupcev. Posnetku nepridipravi z umetno inteligenco priredijo tako glas, gibanje, kretnje kot tudi sporočilo. Zato smo umetno inteligenco vprašali, zakaj so takšni lažni videi nevarni?
1: Lažni videi zdravnikov so nevarni, ker lahko širijo napačne informacije. Pomembno je, da ljudje preverijo vire, so previdni pri vsebinah na spletu in se o zdravstvenih vprašanjih posvetujejo strokovnjakom. Umetna inteligenca je lahko koristna, vendar jo je treba uporabljati odgovorno.
0: No, to je zdaj tisti lep, splošen odgovor, ki zveni pametno, ampak problem samo oplazi. Danes žal ni več dovolj, da preverimo samo vire. Takšnih videoposnetkov ne gledamo z lupo v roki. Če je v videu človek v beli halji, ki jim govori mirno in prepričljivo, mu marsikdo verjame. Največja težava ni samo napačna informacija, največja težava je zloraba zaupanja. Zdravniku verjamemo drugače kot naključnemu oglasu in če umetna inteligenca lahko ponaredi obraz, glas in nastop zdravnika, potem ne prodaja samo izdelka, ampak prodaja občutek, da je stvar varna. Zato velja preprosto pravilo. Če vam video, na katerega ste naleteli na socialnih omrežjih, obljublja čudežno rešitev, hitro ozdravitev ali pa neko skrivnost, ki je zdravniki nočejo izdati, se vam morajo takoj prižgati vsi alarmi. Sploh kadar vas s takšnimi vsebinami direktno vabijo k nakupu, ki ga lahko opravite z enim samim preprostim klikom. Zato je v svetu, kjer lahko videi delujejo popolnoma pristni, tudi kadar niso, vedno dobro ohraniti kanček previdnosti. Ne zato, da bi živeli v strahu, ampak da se ne pustimo zavesti videzu, ki je lahko prepričljiv, a ne nujno resničen. Današnji Robocom sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
2: Robocom, ko umetna inteligenca sreča resnico.

Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo. Prometna nesreča je zaprla cesto Maribor-Ruše. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod po pravilu žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Radio Aktual Kum.
2: GA++.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
6: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
7: V petek od 19. ure Orlek.
6: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Prva ponovitev.
0: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
5: Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se vračamo na Vače, vendar ne k znameniti vaški Cituli, temveč še globlje v preteklost, v bronasto dobo. Leta 2014 so na severovzhodnem obrobju naselja potekala zaščitna arheološka izkopavanja, med katerimi so odkrili ostanke dotlej nepoznane bronastodobne naselbine. Najdišče je posebno zato, ker je obdobje prehoda iz zgodnje v srednjo bronasto dobo na Slovenskem še vedno slabo raziskano. Naselbino so raziskovalci na podlagi radiokarbonskih dataций in keramičnih najdb umestili v 17. oziroma 16. stoletje pred našim štetjem. To pomeni, da so ljudje na Vačah živeli že več kot tisočletje pred nastankom znamenite železnodobne Situle. Vače tako niso pomembne le zaradi mlajše železne dobe, temveč tudi kot prostor veliko starejšega bivanja. V nadaljevanju oddaje bomo pogledali, kakšna je bila podoba te zgodnje naselbine.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Bronastodobna naselbina na Vačah ni bila raziskana v celoti. Ohranjeni ostanki razkrivajo zanimivo

da prostor ni bil le zavetje, temveč tudi prostor vsakdanjih opravil, povezanih z ognjem, toploto in pripravo hrane. Poleg podzemljanke so našli sledove več lesenih stavb, od katerih so se ohranile predvsem stojke. To so jame, v katere so bili nekoč ustavljeni leseni nosilci. Razporeditev nekaterih jam kaže tudi na možnost ograje ali še enega objekta. Med stavbami so bile številne preproste jame različnih velikosti, katerih namena danes ni mogoče zanesljivo določiti. Odkrit pa je bil tudi odtis korišča. Posebnost Vač je prav kombinacija nadzemnih lesenih objektov in polzemljanke, saj se na drugih sočasnih najdiščih navadno pojavlja predvsem ena oblika gradnje. V zadnjem delu oddaje se bomo posvetili najdbam, ki so arheologom pomagale razumeti starost in značaj naselbine.

Ne, nekaj kamnitih predmetov, kosi rude oziroma žlindre ter redki ostanki živalskih kosti. Ker je bila lončenina močno razdrobljena, so lahko podrobne obravnavali le manjši del gradiva, a tudi ta je bil zelo zgovoren. Posode so bile okrašene z nalepljenimi rebri, odtisi prstov, bradavicami, urezanimi črtami in redkim pramenastim okrasom značilnim za prehod iz zgodnje v srednjo bronasto dobo. Med kamnitimi najdbami stopajo puščična ost, rezilo, klajena kamnita sekira in odlomki brusov. Skromni ostanki kosti kažejo, da se organsko gradivo, ki slilo v nati prsti, slabo ohrani. Vače nam tako razkrivajo skupnost, ki je gradila, kuhala, shranjevala hrano, uporabljala orodje in živela v svetu, ki ga šele začenjamo razumeti. Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan se vam zahvaljujeva za pozornost in vas vabiva v najino družbo tudi prihodni četrtek, ko se podajamo med steklarje.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje Od Citule do Kulma. Na bronastodobnem najdišču na Vačah je bilo odkritih več kot 3700 prazgodovinskih najd. Največ je bilo lončenine, kar 3404 kosi. Sledili so fragmenti ožgane glije.

ko se vino več ne toči, enkrat dan okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako časih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

če se ni tako pogosto ne ljudi. Ko zapojem iz srca,

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj.

0: tako pogosto med ljudmi.
1: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum.
4: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
5: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
6: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
8: Danes bo večinoma oblačno. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo. Prometna nesreča je zaprla cesto Maribor-Ruše. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Občina Trbovlje bo gostila regijsko preverjanje ekip prve pomoči. V Hrastniku lahko zakupite zemljišče za vrtiček. Popoldne bo oblačno s plohami in nevihtami. Občina Trbovlje bo to soboto gostila regijsko preverjanje ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Zasavja in Posavja. Sekretarka Trboveljskega Rdečega križa Mateja Leskovšek o tem, kdo so organizatorji dogodka in kaj se bo dogajalo.
2: Ja, poleg občine Trbovlje, ki ste jo že omenili, Rdeči križ Slovenije, območni združeni Trbovlje in Sevnica in uprava za zaščito in reševanje izpostavi Trbovlje in Brežice. Kaj se bo dogajalo? Ekipe prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa bodo preverile svoje znanje. Sodelovalo bo 9 ekip, 3 bodo preverjale svoje znanje, 6 jih bo pa tekmovalo. Skupaj torej 5 ekip iz Zasavja sodeluje in 4 iz Posavja.
1: Koliko delovišč je pripravljenih in kje?
2: Torej svoje znanje bodo ekipe preverile na 4 deloviščih. Vse skupaj se bo dogajalo okrog občine oziroma osnovne šole Trbovlje. Dobimo se torej na osnovni šoli Trbovlje, potem pa bodo ekipe napotene proti bazenu, proti občini Trbovlje in tam ob koncu telovadnice osnovne šole Trbovlje. Nekaj bo tudi počivališč, kjer bodo vmes ekipe počile, če tako rečem, oziroma počakale na naslednje delovišče, tako da jaz vabim občane, da si pridejo pogledat. Vreme sicer menda pravijo ne bo najboljše, da bo kar deževalo, ampak vseeno. Jaz mislim, da bodo lahko videli, da so ekipe odlične, da so se pripravljale skozi celo leto, nekatere bolj, nekatere manj, ampak jaz verjamem, da so vse ekipe tako pripravljene, da če bi prišlo do kakršnekoli situacije, da bi v resnici znali odreagirati.
1: Kdaj se vse skupaj začne? Seveda zaradi tega, da poslušalci vedo, kdaj lahko pridejo kaj pogledat.
2: Tisti glavni del se bo dogajal med 9 in 12 uro, torej na deloviščih med 9 in 12. Ekipe bodo krožile, jaz mislim, da bodo občani jih prepoznali, kajti bodo v uniformah. Tako da še enkrat vabilo, pridite pogledat. Sicer čisto zraven na delovišče ne bo možno priti, seveda ne, ker bi s tem motili ekipe, ampak v neposredni bližini pa seveda so dobrodošli.
1: Občina Hrastnik je na zadnji seji občinskega sveta sprejela spremembe letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine za letošnje leto. Del tega je tudi letni načrt oddaje v najem oziroma zakup služnosti stavbne pravice, po katerem bodo med drugim oddali zemljišča, za katere bo izkazan interes po najemu za vrtičke in podobno. V tem tednu so objavili tudi namero o sklenitvi neposredne pogodbe, zakup zemljišč, ki so občinski lasti, katere imajo posamezne fizične osebe v uporabi, bodi si, da jim je potekla najemna pogodba ali pa si najema še niso uredili. Najemna pogodba za posamezni vrtiček ali drugo nekmetijsko rabo se sklene za obdobje 1 ali 5 let z možnostjo podaljšanja za vrtičke. Za ostale nekmetijske rabe, kot na primer zemljišče pod garažo, pa po dogovoru. Najemnina za vrtiček se obračuna po veljavnem ceniku sklada kmetijskih zemljišč v višini 347,93 evra na hektar, vendar ne manj kot 20 evrov na leto. Ponudbe ali izjave o interesu zbirajo do 5. junija. Z občine Zagorje so sporočili, da se v stanovanjskih območjih pojavlja vse več golobov in s njimi povezanih problemov. Občina Zagorje ob Savi tudi letos prosi občane, naj golobov ne krmijo, njihova prisotnost namreč lahko pomeni tudi nevarnost za ljudi. Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje se na mestih zadrževanja in hranjenja golobov lahko pojavljajo pršice, klopi, uši, bolhe, hrošči in druge žuželke, plesni, bakterije in virusi.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma oblačno, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo okoli 16 stopinj. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev. Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Na

0: Danes bo večinoma oblačno. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Prometna nesreča je zaprla cesto Maribor-Ruše. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
1: Kumov pospeševalnik na radiju Aktual Kum.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: mi. Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Irem, da uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane. Ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSS disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v kumovem pospeševalniku.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 ure, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek. Vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73 500 ton in ima 4500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum. Andacht Nachtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
3: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
2: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
3: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
2: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohših 2026.
3: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost. Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje, Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami, popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo. Prometna nesreča je zaprla cesto Maribor-Ruše. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pa vi
1: v Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Novo na aktualu.

0: Večer.
1: Simpatični dečki so bili tole, ljubavnici. Nekaj minut manjka, pa bo ura 8. Dober večer, družba. Skupaj se družimo na aktualu. In skupaj, če sonca ni v tem trenutku, ne, se ga bomo pa naredili in zato hodimo po sončku. Ostanite z nami, ker čez nekaj minut se že informiramo.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Teja Arlič. Letos je vseh 10 kranjskih osnovnih šol prvič sodelovalo v projektu Mednarodna kuhinja, v okviru katerega so učenke in učenci spoznavali pobratena in prijateljska mesta Kranja. Okusne jedi so na stojnicah na Slovenskem trgu prvič predstavili javnosti. Vlada se je na seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu Republike v Ljubljani. Komisija Ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog, slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje. ZZZS bo z 21. majem zvišal cenovni standard za medicinske lasulje, ki jih v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja prejmejo onkološke bolnice, je sklenil upravni odbor. Cenovni standard bodo z 82,76 evra dvignili na 213,50 evra. Onkološke bolnice bodo tako lahko brez doplačila prejele kakovostnejše lasulje. Poglejmo še vreme. Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma tudi plohami in nevihtami, no popoldne pa se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Prometna nesreča ovira promet na cesti Maribor-Ruše. Zaprta je v Rušah, zato tam previdno. Imamo tudi nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Pol pa že zmanjka. To je zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Dober večer.
5: Na aktualu.
4: Uživo Teja Arlič.
6: Dober večer, družba, točno 4 minutke čez 8, informirali smo se, imam pa za vas še eno zanimivo informacijo. Ja, danes sem prebrala članek, ki pravi, da moški, ki zjutraj poljubijo svoje drage, živijo 5 let dlje. Ja, pa je to znanstveno dokazano, tako da dejte, dragi aktualovci, dejte to prakticirati. Mi pa v tejle uri pogledamo jadranskih 10. Še prej pa nekaj dobre glasbe. Darus Despot začenja novo uro in pa moja lipa Dalmatinka. Dober večer!

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko boje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, iz Dan Kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: Aktual.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, hello, dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Polovica najbolj cvetočega meseca je skoraj že za nami, pa sem še dober mesec. In takrat bodo tudi šole zaprle svoja vrata. Kar je dobra novička za molerijo, pa mal manj za nas. Ne, sej se hecam se. V resnici se prav veselimo početnic, ker z njimi pride tudi poletje, pa daljši dnevi, pa morje. No, zdaj, ko smo z eno nogo pa že mal na plaži, na našo lestvico je nasedla ta nova od Basja. No, če rečem takole, Kata Maran, ta teden novost na 10. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto z najnovejšo Luka Bassi in Katamaran. Z njo gre tudi na CMC festival, ampak več o tem kdaj drugič. No pa da še povemo, da je odpihnilo ljubavnike in njihovo otrovnico. Ok, a smo pripravljeni za devetko? No pa pejmo točno tja, kjer je Domenika in Pinokio.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 9. mestu Domenika in Pinokio, mi pa se zazibamo eno mesto višje. Prejšnji teden sta se v Ljubljani zgodila dva koncerta, ki sta dobesedno združila vse generacije in različne okuse. Vse, kar nam je bilo v tem trenutku pomembno, je bila dobra glasba, občutek pristnosti, bližine, topline in pa tisto nekaj, da bo vse v redu. In točno to je našemu fantu uspelo. On je izjemen. To, kar sije iz njega, točno to publika potrebuje. Jakov, obožujemo te! Ta teden pa na osmici s pesmijo Ja volim.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Ja, volim, kad si tu. Na osmem mestu smo bili z Jakobom Jozinovičem in ja, volim, tole je lestvica Jadranskih deset. Z vami plujem Žana Vidmar in ne pozabite glasovati za svojo najljubšo na spletni strani radioaktual.si. Ok, smo pripravljeni na sedemko. Zadnjič je bil pri nas v studiu legendarni Vladimir Kočiš-Zec. In nam je povedal ogromno nekih anekdot, med drugim tudi to, kako je izgledalo sodelovanje s svetovno znanim Bryanom Adamsom. In ob tem nam je potem še izdal, zakaj morda Davor Rodolfi nima enakih spominov na te dogodke. No, zdaj, če vas zanima več, si pogledajte naš pogovor na našem Facebooku ali Instagramu, oziroma lahko tudi greste na YouTube. Mi pa zdaj le ravno z Rodolfijem pičimo dalje. Živote moj, dal sem ti svet.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Davor Dolfin, živote moj, dao sam ti sve. Pičimo naprej na šestko. Pesem, ki ni samo pesem, ampak gre za celotno valovanje čustov, iskrenih besed in občutkov, ki jih skoraj da vsak pozna. Vsaj v nekem malem koščku. Dajmo si jo privoščiti. Nina Badrič in Nismo djeca.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bilo šesto mesto, Nina Badrič in Nismo djeca. A smo zato, da se za trenutek preselimo v Konobu, da nam tam prepeva legendarni Duško Lokin. Ja, seveda, da smo za. Gremo Duško Lokin in Grupa La Vita. Konobaru, Rundu za svira, če je na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru Rundu za svirače. Kako fajn, taka vesela pesem, to prava za katerkoli dan. Gremo eno mesto višje, že več tednov je tole luštna pesem zasidrana, nastala iz ene najlepših klasik. Sandi Cenov skupaj z Draženom Zečićem. Pesem pa Ima ali nade za nas. Na štirici.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Aktual. Z nami sunčen je vsak dan. Aktual.
1: Jadranskih 10.
0: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
1: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Sandi Cenov in Dražen Zečič ter Ima li nade za nas na četrtem mestu, no zdaj so nam ostale le še tri. Edinstvena Danijela Martinović je na naslednjem privezu s pesmijo Lipa ostani. Zdaj kot zanimivost, ko je Danijela prvič slišala demo posnetek pesmi Lipa ostani, je ostala brez besed in na tiho zajokala. In kot pravi sama, se je točno v tistem trenutku na novo sestavila. Danijela Martinović in Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Daniela Martinović in Lipa Ostani. Le še dve pesmi sta nam ostali. Če malo na hitro osvežimo, kaj vse se nam je dogajalo ta teden, na lestico smo dodali novost Luka Basi in Katamaran. Ok, s to pesmijo gre tudi na CMC festival. No, v naslednjem tednu se nam pa obetajo tudi neke novosti. Je pa res, da bodo takrat treba še malo počakati. A ja, pa ne smemo seveda med tem pozabiti glasovat na naše najljubše na radioktal.si. Ok, torej, drugo mesto, Globoko zasidrani, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Ne skidaj mi pismo Susana.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: To mi sta brali Čihlapa in Traden, skida mi pismo Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Priznam, vedno znova je lepo biti na tem krovu, uživati z vami. Sploh zdaj v predpoletnem času, ko prihaja še kar nekaj novosti. Sem mal že neučakana, priznam. Ok, zdaj nam je ostala le še zmagovalna pesem. Na njo ste pridno klikali, že dolgo časa na njo pridno klikate. In še vedno je privezana na zmagovalni oder. Izjemno sodelovanje. Marko Škugor, skupaj s Kvatropirci, v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Teja Arlič. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Proračunski uporabniki z nadborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjševanje javnofinančnega primankljaja, je po seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov. Točno 6 minut čez 9 je ura. Dober večer, družba. Dajmo skupaj pogledati, kakšno vreme nas čaka. Je zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo prav tako oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne pa bodo padavine nekoliko ponehale. Ponekod lahko pričakujemo hladen jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Ja, ne bo tok topel, kot smo navajeni, tako da imejte jopce pri roki.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Ja, lepo zdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ura je toliko, da na cestah ni več posebnosti, radarjev in kontrol ni opaziti, imam pa za vas eno obvestilo. In sicer zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Tako da boste jutri morda odšli od doma v službo kakšno minutko prej. Ja, to je to z naših cest, če pa opazite kakšno posebnost, ki je, pa veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživo Teja Arlič.
3: Ja, dober večer, draga družba. Še enkrat lep pozdrav. Informirali smo se, pa vendar imam za vas še eno novico, ki sem jo danes že povedala, ampak jaz se kar ne morem prenaposlušati, pa sem rekla, da jo bom še enkrat delila z vami, če slučajno kdo ni slišal. Dober večer tudi tistim, ki ste se v tem trenutku priklopili. Ja, študije pravijo, da moški, ki za dobro jutro poljubijo svojo drago, živijo 5 let dlje. Povejte naprej.

uri bo čas za namig, za premik. Pogledali bomo, kam lahko pobegnete jutri, pa v naslednjem tednu, ampak še prej dajmo začeti z dobro glasbo. Pa zakaj ne bi kar z Viljem?

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: za premik.
1: Lep pozdrav, dragi aktualovci, Teja sem z vami v Namigu za premik in čas je, da pogledamo, kam vas pot vodi v naslednjih dneh. Automotor Show je največji avtomoto spektakel v Sloveniji, ki pa že prihodnji teden prinaša adrenalinska doživetja, vrhunska vozila in pester program za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko uživali v drift vožnjah, RC avtomobilskih simulatorjih ter spektakularnih stunt in FMX nastopih. Na ogled bodo superšportniki, luksuzna vozila, oldtimeri in predelana vozila, dogodek pa bodo popestrili tudi znani obrazi avtomobilske scene. Celodnevno dogajanje obljublja nepozabno izkušnjo za vse ljubitelje avtomobilizma in motociklizma. Že naslednji četrtek pa lahko odkorakate v City Teater v BTC, kjer bo na sporedu romantična komedija Sam prijatla. Melanie Mekicar in Žan Papič skozi zabavno zgodbo o sodobnih zvezah, Tinderju in ljubezenskih zapletih dokazujeta, da je biti samo prijatelja pogosto precej bolj zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. V petek 15. maja pa bo v MC pekarni potekal že 23. tradicionalni Serž Rok, kjer bodo nastopili dijaški bendi iz Maribora in okolice. Obiskovalce čaka večer roka, popa in metala, poln mladostne energije, glasnih kitar in odličnega vzdušja. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja in podpore mladim glasbenikom. Želim vam čudovit namig za premik, do naslednjič.

Brenda. Ona. Rock and Band so bili tole na aktualu. Nekaj sekundic manjka, pa bo ura točno pol desetih. Mi pa pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 17 stopinj, 13 jih imamo v Novem mestu, pa tudi v Murski Soboti, Črnomlju, 11 stopinj je na Ptuju.

0: umirilo. Jutri nas čaka oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dobra novica za vse vas. Na cestah ni posebnosti, radarjev in kontrol tudi ni opaziti. Če pa vendarle kakšnega opazite, tukaj smo za vas. Prometni telefon pa poznate, ne? 0813 02. Jaz pa vam želim srečno in varno pot do cilja.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Stanović nas je pobožal s temlen komadom. Dajmo se mu zahvaliti. Hvala lepa, najlepša. In že nadaljujemo z dobro glasbo. Pusti meni more. V naslednjih trenutkih pa pogledamo.

0: Ura pa je toliko da je čas za...
1: S glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Točno tako, čas je za glasbeni dvoboj na aktualu. Na eni strani je tokrat komad, katerega jaz mislim, da poznamo čisto vsi. Ponavadi ga prepevamo na čisto vsaki žurki. Takrat med eno pa drugo uro, ko smo že vsi res, res dobre volje, ko se objamemo svojega soseda, prijatelja in zapojemo tale komad.

sem kar kurjo pol dobila. Skratka, na eni strani Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Zora Bila, na drugi strani pa prav tako komad, ki ga prepevamo na vsaki žurki, na vsaki pešti. Sam da, če prepevamo Tomislava Braliča in Klapa in Trade med eno pa drugo uro, naslednjega prepevamo tam, okrog treh.

0: Na vas pa je, dragi aktualci, da odločite, katero pa vendarle raje poslušate, oziroma na katero se raje zazibate. Glasujete lahko na našem Instagramu, na našem Facebooku, pa tudi na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ritual kum.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Aktualno.

Severina je bila tole na aktualu. Dobar večer, družba. Ti razočaral si me, krivi spoj. 52, se pravi 8 minut manjka do 10. Mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo. Ta je Arlica, družim z vami še do polne ure, potem se vam pridruži Nuša Cerar. Bi pa rada z vami delila svoje mnenje. Veste, včasih se jaz počutim slabo, ker nekaterih ljudi enostavno ne pokličem, ne preverim, kako so, ampak potem se spomnim, da tudi njihov telefon deluje in da nihče ne preveri pri meni. Koktejlci so tukaj.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Teja Arlič. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Proračunski uporabniki z nadborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, je po seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 178,7 milijona evrov prihodkov, kar je 4% več kot v enakem obdobju lani. Rast so pripisali večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Čisti dobiček se je povečal za 12% na 16 milijonov evrov. Lep pozdrav, dragi aktualovci, še zadnjič danes skupaj poglejmo, kakšne so trenutne temperature. 17 stopinj je bilo izmerjenih v Kopru, 12 jih imamo v Novem mestu, tudi v Črnomlju, 11 v Murski Soboti, pa na Ptuju, 10 v Celju in Trbovljah, 8 stopinj pa je v Črni na Koroškem. Začeli na prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V delnem oziroma v drugem delu noči pa se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma tudi plohami in nevihtami. Popoldne pa se bodo te nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10. Ja, lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Trenutno ni nobenih posebnosti, tudi radarjev in kontrol niste opazili in naj ostane tako čim dlje. Vsem na cestah želim srečno in varno pot do cilja.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Tako, zdaj pa se Tajarlič od vas poslavljam in vam prepuščam dobro glasbo.

spet lep dobro večer, dragi aktualovci. Ura, ki je pred nami, bo namenjena raziskovanju. V našo družbo zelo kmalo prihaja Klemen Bunderla in njegova oddaja Metropolis. Čeprej pa nekaj dobrega.

0: Aktual cum. Andacht Nochtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andacht Nochtschicht 2026.
1: Zabava in druženje pod Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Metropolis.
3: Popotniki živijo, Tomas Singer in Klemen Bunderla, vaša družba, bo pa velik družbe, ker tukaj zna biti pa res kar gneča. Gremo v Sikkim. Ne noben Sika, gremo v zvezdno indijsko državo v severni Indiji, meji s Tibetom na severu in severovzhodu, na vzhodu potem z Butanom in Nepalom na zahodu, na jugu pa z indijsko zvezdno državo zahodna Bengalija. Sikkim je najmanj poseljena indijska zvezdna država, v času britanske kolonialne vladavine v Indiji pa je kneževina Sikkim imela podoben status kot ostale indijske kneževine. O posamosvojitvi Indije se je pa kralj Sikkima Čogjal ni želel priključiti vsaj ne polno v samostojno Indijo. In indijska vlada je z njim najprej sklenila en začasen dogovor in leta 1950 sporazum, ki je pomenil protektorat, vendar izven Indije. Indija je potem prevzela odgovornost za obrambo, zunanje zadeve in komunikacije, pa odgovornost za red in mir, je pa Sikkim imel polno notranjo avtonomijo. Pa pridejo 60-ta, pozna 60-ta, zgodnje 70-ta, ko je monarh podprt z višjimi sloji pripadnikov buticev in lepčev poskušal izpogajati malo več pristojnosti pri zunanjih zadevah, da bi Sikkim dobil večjo prepoznavnost v narodni skupnosti. No, pol je bilo nekaj nasprotovanj in potem so se predvsem etnični Nepalci, pripadajoči srednjemu razredu, uprl in so hotel bolj pro-indijsko usmeritev. Pa izbruhnejo demonstracije in protesti aprila leta 1973 in potem terjajo splošne volitve. Sikkimska policija ni bila kos demokracija in tako je Dorji prosil Indijo, da prevzame odgovornost za red in mir in da nekaj naredi. In Indija potem asistira pri pogajanjih med Čogjalom in Džordžijem, pride do dogovora in tako se monarhova vloga reducira na ustavno monarhijo in se izvedejo volitve in uvede formula delitve moči na etničnih osnovah. Kar se v zame zgodovine tiče, si bomo vzeli cajt, ampak najprej moramo tudi kakšno pesem slišati. Tomaško, da prosim.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, Sikim tukaj. Mi se sprehajamo po Sikimu. Najverjetneje so bili prvi prebivalci tega kraja pripadniki ljudstva Lepča, tudi ljudstva Limbu in Magari. Ti so živeli v nedostopnih predelih na zahodu in jugu dežele, medtem ko so Lepče verjetno poseljevali vzhodne in severne predele Sikima. Budistični svetnik Padma Sambhava, znan tudi po imenu Guru Rinpoče, je v 8. stoletju potoval skozi deželo in guru naj bi deželo blagoslovil in vanjo prinesel budizem in napovedal monarhijo, ki naj bi prišla v deželo stoletja kasneje. No, se je. Do območja sedanjega Sikima je pa v 8. stoletju prišel budizem. V deželo ga je prinesel preomenjeni Guru Rinpoče, ki je blagoslovil deželo in osebno posvetil velik sikimskih svetih znamenj in svojimi 25 privrženci ali spremljevalci ustanovil Drakarta Shiding kot sikimski budistični duhovni center. In prav templji so najbolj zanimivi, recimo ena od najbolj ohranjenih potovalnih skrivnosti, recimo ena taka je veličastni samostan Rumtek, eden najpomembnejših središč tibetanskega budizma, ki je zbirka neštetih neprecenljivih predmetov od kipov plemenitih kovin, razne eksotične ritualistične opreme. Nahaja se znotraj njegovih portalov, uradno, čeprav trenutno prazno, sedež pokopanega Karmapa Lame, če vam tukaj pomeni. Kaj vse pa treba probati? Ne samo videti, vsi, ki mu bomo prišli pol pogledati, ko bo Tomaš probal tudi eno dobro pesem. Šef Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

Metropolis. Živijo, tole je še ta zadnji del Metropolisa, smo v Sikimu in zdaj bomo raziskali severni Sikim. Prečkaš v bistvu oddaljeno severno regijo države in potem se odpre taka lepa dolina, oziroma sta dolini Jumtanga in Topsa, oziroma Copta. Te hribe pogosto opustošijo zemljski plazovi in potresi, zato je to zelo tako težko ozemlje, surovo ozemlje, ampak je pa zanimivo, ne? Se pravi, se lahko s štirikolesniki, recimo, malo popelješ po tej deželi in hiter najdeš polen tak lep raj. No, zdaj pit je treba nujno probat v tej majhni vasi, v tem južnem Sikimu, edinstven čaj z področja v tej državi, v bistvu pridelajo tako mehko, čudovito, aromatično pijačo, temi čaj in ne glede na to, da ga poznajo po celem svetu, pač tukaj le je doma in tukaj je najbolj svež. In medtem, ko srkaš tale temi čaj, greš lahko še malo pogledat gorske razglede. Predvsem pa je zanimiva še vožnja v jezeru Comgo. Skozi dolino na višini 3780 metrov je jezero Comgo in se razkrije

0: ga mesta. Tole recimo je na hiter, ker nam je časa zmanjkal, sikim. In še enkrat, neč nisva sikala s Tomažem, sva za paluštem mela, pa se bomo kmalo spet. Čau, čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Ritual Kum.
1: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rok Kunaver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Teja Arlič. Prva dama Francije Brigitte Macron naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prislonila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Goldshift Farahani. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Distributer Asia Supermarket je iz prodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Prihaja aktualovci ura je odbila 11, v vaši družbi pa sem Nuša Cerar. Dobar večer. Evrovizijska mrzlica je v polnem teku. Družbena omrežja so te dni polna komentarjev, pa ocen nastopov, bleščic in seveda vprašanj, kdo bo letos osvojil Evropo. No in v uri, ki je pred nami, bomo preverili nekaj najbolj zanimivih evropskih dejstev, od tega, katera država je zmagala največkrat in do najbolj nenavadnih trenutkov v zgodovini tega spektakla. Dober večer in lepo dobrodošli.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

U tejle uri govorimo o Euroviziji. In dragi moji aktualovci, ste vedeli, da je največ evrovizijskih zmag do zdaj osvojila Irska? Skupaj kar 7-krat. No, tik za njo pa je Švedska, ki je v zadnjih letih postala prava evrovizijska velesila. Švedi Eurovizijo jemljajo skoraj da tako resno kot športno prvenstvo. A se

Giboni, hvala lepa, tole je bilo prelepo. Mi v tej uri govorimo o Evroviziji in ta ni znana samo po glasbi. V zgodovini tekmovanja smo videli ogromno nenavadnih trenutkov, od nastopov z velikanskimi rekviziti do pevcev, ki so po odru jahali umetne bike ali pa peli v kostumih po šastih. No in ravno zato ljudje Evrovizijo obožujejo, ker nikoli ne veš, kaj boš videl naslednje.

zate dovolj. Ja, Slovenija očitno letos ni bila dovolj, kajti Slovenije na Evroviziji letos žal ne bomo spremljali. Kljub temu pa zanimanje med Slovenci ostaja veliko, predvsem na družbenih omrežjih, kjer se že debatira o favoritih, najbolj nenavadnih nastopih in seveda o tem, kdo bo morda zmagal.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Teja Arlič. Prva dama Francije Brigitte Macron naj bi lani svojemu soprogu, francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, prislonila klofuto zaradi sporočil, ki naj bi jih poslal iransko-francoski igralki Goldshift Farahani. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Distributer Asia Supermarket je iz prodaje odpoklical riž za suši proizvajalca Asia Express Food. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi presežene mejne vrednosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

0: Aktual Kum. Andukt Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.